I ove noći ćemo da pritisnemo to čuveno muzičko dugme, shuffle, a kombinacija će možda i da vas malo iznenadi. St. John, Imam Back Roses, Peggy Gou, It Goes Like Na Na Na, Meduza, Becky Hill i Good Boys, Lose Control.

Pripremamo se za još jedan koncert, mada to i nije tako adekvatna reč, jer na programu 202 i tekako je zastupljena muzika Bajage Instruktora. Ali možda ove pesme niste dugo čuli, pa eto prilike u oči njihovih oktobarskih koncerata da čujemo sa druge strane jastuka, godine prolaze, ali i pesmu koja kaže u koži krokodila. Bajage Instruktora.

Band The Wolf Alice je ove godine napravio pravi podvig na dodeli britanskih muzičkih nagrada, ali to nije značilo da će da se odmaraju i da prave pauzu. Imaju novu pesmu Gospel Oak koju ćemo čuti. Grupa Wolf Alice je veoma zapažena po pesmama kao na primjer Sofa ili White Horses, pa eto, ko voli band Wolf Alice, ova je prilika da pojača 202.

Slušate noćni program širom zatvorenih očiju na 202. Tri pevačice i tri pesme koje su, pored te, da kažemo, regularne popularnosti, napravili pravi haos i na društvenim mrežama, jer su u mnogim videosnimcima bile kao muzička ilustracija, a i ovih dana mogu da se čuju u tim nekim situacijama. Ravin Lanay, Love Me Not, Ray, Where Is My Husband, i naravno Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

A sada jedna stara, velika, da kažemo pravi muzički klasik, pesma Sway na tri načina. Pevaće nam Dean Martin, Michael Bublé i grupa Pussycat Dolls, pa eto da proverimo koliko su ove verzije drugačije i koliko ova pesma može da zvuči na različite načine.

0: Imam još malo muzike za vas ove noći u programu Širom zatvorenih očiju. Evo kombinacija koju smo uremiksovali za vas: Miley, nekadašnja Miley Cyrus, Bez Persuades, Lady Gaga, i dalje Lady Gaga, Bad Romance, Janet Jackson, Black Cat.
1: Let's go.

Stigli smo do kraja noćnog programa širom zatvorenih očiju. Ovo je onaj trenutak kad ćemo nekom reći dobro jutro, a nekom laku noć. Ja sam Ivana Pataković, a za kraj je još jedan bend koji je žario i palio u 80-im. Znamo ga pod imenom Kajdža Gugu. Too Shy je pesma koja otvara ovaj blok, a posle toga, eto, i Limahl je napravio solo karijeru, čućemo Only for Love, a bend je nastavio i dalje da funkcioniše kao Kajdža Gugu, samo je ulogu glavnog vokala preuzeo Nick Beggs. Još jedna pesma koju smo uvrstili u playlistu ove noći je Kajdža Gugu, Big Apple.

0: idealno društvo.
1: Radio 202.
2: Treba mu samo jedan klik.

prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro, 6 je sati. Sreda je, 14. oktobar, vreme da presečemo ovu radnu nedelju na pola, a tu smo da vam ulepšamo još jedno buđenje. 202 uz prvu jutarnju kafu ili čaj, možda i neko drugo piće, čemu će inače biti reči tokom emisije, može da vam ulepša početak novog dana. Spremni smo. Spremili smo inače sve ono što je važno.

važno što treba da vam saopštimo, naravno, trudit ćemo se da prepoznamo sve one značajne informacije i plasiramo ih putem naših talasa, a u službi vašeg pravovremenog i kvalitetnog informisanja. Kad sam pomenuo kafu, čaj i nešto treće, ne znam da li ste znali da je u Homolju odavno već pečenje rakije rezervisano ne samo za muškarce, već i za žene. Vodit ćemo vas ovoga jutra u Osanicu, gde se širi miris tek ispečene šljivke, a oko kazana ravnopravno stoje i žene. Otkrivamo tajne ovog tradicionalnog zanata i odgovaramo na pitanje zašto vredne homoljke kažu da najbolja rakija ne dolazi samo iz dobrog kazana, već i iz čiste duše i porodične sloge. Iz Homolja putujem u Kruševac, grad sa specifičnim duhom koji je iznedrio neka od najvećih imena našeg glumišta. Povodom 8 decenija rada tamošnjeg pozorišta prisjetit ćemo se velikana poput Ljubinke Bobića, ali sa ponosom najaviti otvaranje nove male pozorišne scene koja nosi ime po Marku Živiću. Saznajte šta ovaj intimni prostor znači za njegove prijatelje, kolege i neke nove mlade umetnike. Pišite nam, da li možete da nam javite ko je u vašoj porodici možda glavni za one jesenje poslastice, koju pozorišnu predstavu pamtite i zbog čega? Vaše poruke čekamo, šaljite ih putem Viber ili SMS-om na naš dobro poznati broj 064-0202-200. Još jednom dobro jutro i dobrodošli u Ustanak. Poručuju vam ton majster Robert Denić, muzički urednik Aleksandar Stanojević, producent Milan Stojković, urednica servisa 202 Slađana Savić i ja,

6:14. Nastavljamo ustanak na 202 i pratimo vremenske prilike. Odmah da vam kažem, na osnovu podataka koje smo prikupili sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, atmosfera ovog jutra u Srbiji, pa reklo bi se na dva različita pola. Kako? Dok pritisak u većem delu Srbije prelazi 1010 milibara, i donosi, da kažemo, mirno, stabilno vreme, bez mogućnosti da nas, recimo, zbog vremena zaboli glava, vlažnost vazduha nam ne ide na ruku. U skoro polovini Srbije vlaga je na 100%, što znači da je izražena magla, vazduh je malo teži za disanje, a trenutne temperature stvaraju osjećaj da nam je hladnije nego što bi trebalo da bude, tako da jesenja odeća, jakna otporna na vlagu, jutros obavezni, to je preporuka. Evo kako se kreću temperature u gradovima Srbije. Najtoplije Negotin, gde je 11 stepeni, sledi Zaječar sa 10, Niš i Kruševac po 9, Leskovac, Vranje i Kosovska Mitrovica mere 8 stepeni Celzijusa. Beograd, Valjevo i Kraljevo na 6, Bajina Bašta 5, Kragujevac i Sombor 4 stepena, Novi Sad, Sremska Mitrovica i Sjenica bude se uz 3 stepena u plusu. I šta drugo reći, hladno je jutro, pretežno vedro, osim na istoku, jugoistoku, jugu, koji sam već pomenuo, gde je oblačno, ponegde ima i slabe kiše, međutim dan će biti pretežno sunčan uz najvišu temperaturu do 20 stepeni, u Beogradu oko 16. Eto, danas vernici obeležavaju pokrov Presvete Bogorodice, Srpska pravoslavna crkva poručuje da je ovaj praznik posvećen zaštiti, miru i blagostanju, inače poznat kao ženski praznik, jer se veruje da Bogorodica na ovaj dan posebno uslišava molitve žena, bilo da traže ljubav, dete, mir u domu ili zdravlje za svoje najmilije. Kraj nedelje u Srbiji nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima.

a u pojedinim delovima zemlje biće sunčano. Prolazno oblačenje rezervisano je uz lokalno prisutnu kratkotrajnu kišu za noć između četvrtka i petka, kao i za petak tokom dana, i to uglavnom u predelima južno od Save i Dunava. I dalje temperature jesenje od 14 do 18 stepeni. Toliko o vremenu i o vremenskim prilikama, sada vi i vaše poruke. Prva poruka je jutro stigla od našeg prijatelja Danka iz Gornjeg Milanovca. Zatim Peđa Vasović je tu, a uz njega i naš prijatelj Bojan iz Negotina, koji je jedan od naših najcenjenijih audiofila, što potvrđuje i fotografijom koju nam šalje ovoga jutra. Bogme, velika je privilegija kada znate da vas neko sluša na ovako moćnoj tehnici. Osluškujte Beograd 202 na različite načine, samo je važno da nas osluškujete.

6:27, vreme za blok o saobraćaju, uz pozdrav za našu dragu Lidiju koja nam šalje fotografiju sa stadiona Fudbalskog saveza. Pazove, kaže, ne volim fudbal, ali je jutro prelepo. Fotografija je divna, Lidija, želimo vam prijetan ostatak dana, budite se i dalje uz 202, mada ja bih rekao da ste se vi uveliko razbudili i rasanili čim ste imali inspiraciju i motiv da nam fotografišete ovaj predivan prizor. Kad govorimo o saobraćaju, ja se nekako odmah na početku volim da obratim našim prijateljima koji upravljaju teretnim vozilima. Razlog za to je što oni nekako najduže čekaju. Za putničke automobile nema čekanja na graničnim prelazima, međutim na Batrovcima teretnjaci čekaju 7 sati na izlaz. To je zvanična informacija, a verovatno je da će nam baš upravo sa tog graničnog prelaza stići neka od vaših poruka, dragi naši vozači, da čekate i duže od 7 sati. Na Horgošu zvanično čeka se oko 6 sati, na graničnom prelazu Šid 4, na Kelebiji 3 sata, na Bezdanu 2. Zadržavanja nema ni na nama, ni na dakle, putničkim terminalima graničnih prelaza, ali zato zbog radova u zoni ulica doktora Ivana Ribara, Vojvođanske i Surčinske na Novom Beogradu, do 24. oktobra na snazi su i dalje izmene u obavljanju javnog prevoza. Konkretno, reč je o linijama 45-76 i velikom broju linija koje počinju sa brojem 6, dakle 601, 604, 605, 610, kao i na noćnim linijama. Većina ovih autobusa saobraća alternativnim pravcima preko Nehruove, Tošinog bunara ili autopute Miloš Veliki. Detaljan spisak ulica po kojima se ove linije privremeno kreću možete pronaći na sajtu Sekretarijata za javni prevoz. A zbog radova na trotoaru u ulici Kneza Višeslava u Beogradu, od danas pa sve do 7. novembra privremeno je ukinuto autobusko stajalište Vojno-medicinski centar u smeru ka Vidikovcu. Ova izmena obuhvata veliki broj dnevnih i noćnih linija koje saobraćaju upravo ka Vidikovcu. Reč je o linijama broj 23, 37, 50, 53, 89 i noćne linije 37, 56 i E2. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje dodatni oprez na deonici između ulica Ratka Mitrovića i pilota Mihajla Petrovića. Zbog produžetka radova u Surčinskoj ulici na Novom Beogradu okretnica Ledine ostaje zatvorena za saobraćaj još 11 dana, tačnije do 25. oktobra. Zbog toga 71, dakle broj 71, autobus saobraća skraćeno do kružnog toka u Vojvođanskoj, odakle se vraćaju ka Zelenom Vencu. Zbog radova na toplovodu i zatvaranja dela ulice Marka Miljanova u Novom Sadu, od juče privremeno izmenjene trase gradskih autobuskih linija 6, 11A i 11B. Vozila će saobraćati alternativnim putanjama kroz susedne ulice sve do 16. novembra, a putnička stajališta su prilagođena novom režimu saobraćaja. Radovi u Privrednikovoj ulici takođe u Novom Sadu produženi su do petka 16. oktobra, zatvorene su Lončarska ulica i deo ulice Aleksandra Tišme, koja trenutno funkcioniše kao dvosmerna slepa ulica iz pravca Zlatne Grede i Kosovske ulice. I da kažemo da sve do 1. novembra u Novom Žedniku kod Subotnice zbog rekonstrukcije kolovoza saobraćaj je organizovan na izmeničnim propuštanjem vozila, a regulisan semaforima. Inače, reč je ulicama Remije Bašića, Matka Vukovića i Ive Lole Ribara.

19 minuta je do 7 svima koji nas slušaju, a koji u ovom trenutku upravljaju automobilom, kamionom, možda avionom. Želimo srećan put, a posebno apostrofiramo našeg velikog prijatelja Dejana Mrkića, koji u ovom trenutku

trenutku krstari drumovima Severne Makedonije, javlja nam se iz Kavadaraca, gde kaže vreme onako malo, znači nije baš idealno, oblaci su izgleda zaposeli ove krajeve, kaže, ali dan će naravno lepše početi uz, eto, 202. Kaže da naš signal dobacuje i do Kavadaraca i do Bitole, kao i na mnogo lokacija u Makedoniji. Srećan put, deki, pozdravi nam sve tamo koje sretneš od svojih kolega, ma iz kog kraja da stižu i odakle god bili, gde god nas slušali, ako nas ne slušaju, preporuči nas. Hvala ti mnogo. Sa nama ovoga jutra i gospodin Ljubiša Jonović. On nam je poslao jedan lep fotozapis sa Malte, gde inače radi. I šta drugo da vam kažem, tamo su oblaci i ne morate mnogo da zavidite Ljubiši da sad nešto uživa, on čovjek tamo radi. Dakle, nije na odmoru, nego je prava radnička klasa. Pa mu želimo uspešan dan i naravno da nas što pre obiđe, da što pre dođe u otadžbinu. Da kažemo i to da nas ovoga jutra slušaju i u Gornjem Milanovcu, odatle nam se javila Jasmina, kaže, malo pre sam čula da vam se javio neko iz mog grada, možda ga i poznajem, pa ne znam, čovjek se predstavio imenom Danko, pa ako znate nekog Danka iz Gornjeg Milanovca, proverite da li baš i on sluša 202 i da li je reč o istoj osobi. E sad ću ja malo da se raspričam, zato što ćemo da listamo stranice istorije. Rekoh na početku emisije, danas je 14. oktobar, pa je to prilika da svim žiteljima beogradskih opština Vračar i Rakovica čestitamo njihov dan. Poseban jutarnji pozdrav šaljemo i ekipi vozača u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd, jer i oni danas slave svoj praznik. A zašto baš danas? Zato što je na ovaj dan daleke 1892. godine Beograd dobio svoj prvi tramvaj na Konjsku Vuču. Bili smo tek peti grad u svetu koji imao tramvaj, odmah posle Njujorka, Pariza, Londona i Berlina. Taj prvi beogradski tramvaj vozio je od Kalemegdana do Slavije, a vukla su ga dva konja po imenu Julka i Sok. E, kad smo već stigli do Slavije, ne znam da li ste znali da je 1884. godine osnovano društvo za ulepšavanje Vračara, jer je Slavija tada bila obična bara u kojoj su se lovile divlje patke. Beogradske ulice su bile ogromne kaljuge, pa je čak postojala izreka Blatnjav ko Vračarac. Ostajemo u našem glavnom gradu još koji trenutak. Podsećamo se da je na današnji dan 1944. godine počela velika i presudna borba za oslobođenje našeg Beograda u Drugom svetskom ratu. Iz Beograda idemo u Dragačevo. Danas je Dan Guče. Na današnji dan 1961. godine počeo je prvi Dragačevski sabor trubača. Prvi pobednik bio je Desimir Perišić iz Goračića, a prostor ispred crkve je tog dana bio pretesan za sve ljubitelje trube i veselja. Od zvuka trube prelazimo na zvuk koji probija uši. Godine 1947. američki kapetan Chuck Yeager ušao je u istoriju kada je avionom Bell X-1 prvi put u istoriji vazduhoplovstva probio zvučni zid. 1927. rođen je Sir Roger Moore, koga svi pamtimo kao tajnog agenta Jamesa Bonda u čak 7 filmova. Eto, ovaj datum u nama budi i neka tužna, ali draga sećanja na naše velikane. Na današnji dan 2018. napustila nas je Milena Dravić. Pre tačno 5 godina ostali smo i bez Marka Živića, prvaka Beogradskog dramskog pozorišta. O Marku ćemo pričati za otprilike sat i po negde oko 8.15, jer je tamo Kruševačko pozorište odlučilo da malu scenu nazove po ovom velikanu humora. Da se podsjetimo i Radmile Živković, prvakinje drame Narodnog pozorišta, koja nas je napustila pre 2 godine. Eto, uspeli smo na neki način da povežemo nekoliko različitih sfera, a u vezi su sa današnjim danom, 14. oktobrom. Odmah da kažem i da danas Srpska pravoslavna crkva slavi pokrov presvete Bogorodice, u narodu poznat kao ženski praznik i dan kada se ženske molitve ostvaruju.

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin Blues Cafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

0: čist bogom.
1: Za 2 minuta biće 7 sati.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Italijanski general major Roberto Vergori danas preuzima dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg glavnog komandujućeg te misije turskog generalmajora Ozkana Ulutaša. Vergori je već službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Ključna elektrana koja snabdeva Kijev grejanjem i strujom pogođena je u ruskom balističkom napadu, saopštio je predsednik Volodimir Zelenski. Rekao je da Ukrajina nije dobila nikakvo rano upozorenje od svojih saveznika o napadu na Kijev. Kaže i da obaveštajni podaci pokazuju da Moskva planira nove udare. Evropska unija je zvanično pokrenula pregovore o pristupanju Ukrajine i još dva tematska pregovaračka klastera. Patrijarh srpski Porfirije posetio je parlament Australije u Kanberi. Predsedavajući predstavničkog doma Milton Dick istakao je da je srpska zajednica generacijama poštovani deo australijskog društva i da je znatno doprinela društvenom, kulturnom, ekonomskom i građanskom životu zemlje. Patrijarh Porfirije zahvalio je Australiji što je mnogim Srbima pružila priliku da u toj zemlji pronađu svoj dom. Srpska pravoslavna crkva danas slavi pokrov Presvete Bogorodice. Ovaj praznik u pravoslavnoj tradiciji simbolizuje zaštitu, utehu i nadu, a posebno ga poštuju žene koje Bogorodicu smatraju svojom zaštitnicom i zastupnicom. Veruje se da će molitve na ovaj dan doneti zaštitu porodici, snagu i blagoslov u životu. Košarkaši Crvene zvezde savladali ASVEL u Lionu sa 84-82 u petom kolu Evrolige. Pobedonosni koš postigao je Chris Jones u poslednjoj sekundi meča. Partizan je u Beogradu poražen od Panathinaikosa 72-55. Vreme sunčano, osim na istoku, jugoistoku i jugu, gde će biti oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 20 stepeni.

Bila je to Thelma Houstona 202 Don't Leave Me This Way, tako se zvala pesma koju ste slušali, a neko ko nas pozdravlja ovoga jutra zaslužuje zaista da ga posebno apostrofiramo. Naime, naša prijateljica Gracie kaže da pamti predstavu Oleana zbog sjajnog teksta Edvarda Olvija, izvanredne glume naše karizmatičnog glumca Cveleta. Kaže, izuzetno katarzična predstava, pošto smo vas pozvali da nam pišete kako i na koji način učestvujete u pripremi jesenjih plodova ili ti kako pripremate možda neki od napitaka koji će vas grejati tokom zime, a u kontekstu priče koju smo spremili, stigla je iz Homolja ta priča i govori o tome da rakiju ne peku samo muškarci, nego su i žene postale pravi majstori. Upoznaćete Smilju Milenković. A sada još jedna od poruka koja glasi: razbudili smo se, hvala vam na tome, muzika je fantastična. Nismo videli da ste se potpisali, zato ne znamo kome da se lično zahvalimo, ali zato znamo, preko Vibera nam je stigla poruka od Isidore Radovanović, kaže: mi volimo kad se raspričate jer uvek pričate lepe priče. Pozdrav iz toplog stana u kome se razbuđujemo uz najbolji Radio 202 i naravno najbolju ekipu. Hvala Isi, pozdrav tebi, pozdrav tvojima. U 7.30 emitovaćemo servis, to znate, saznaćete između ostalog gde je počela ponovo da se vrši naplata i kontrola parkiranja u Kragujevcu. Takođe, prenećemo i oglas Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda koji poziva roditelje trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca da podnesu zahtev za stalnu godišnju pomoć. Saznaćete i gde možete danas da donirate krv, a onda sledi lista događaja koje bi bilo lepo da posetite tokom dana i da, naravno, uživate u kulturi i umetnosti. Uživajte za sada u dobroj muzici. Naš Aleks se pobrinuo i ovoga jutra da se vi lepo rasanite. Michael Jackson za vas.

0: Dobro jutro, 7 sati je i 17 minuta. Pisao nam je i Goran Kovačević, kaže: lagana muzika i lagana dostava paketa, Pošta Srbije vas sluša i ovoga jutra. Hvala lepo, pozdrav za Gorana i sve njegove kolege. A sada oni podaci koji neki od vas možda željno iščekuju, samo da kažem za teretnjake da čekaju dugo na Batrovcima i preko 7 sati, prema poslednjim izveštajima na Horgošu oko 6, Šidu 4, na Kelebiji 3, Bezdanu 2 sata, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. A kako izgleda lista temperatura po gradovima Srbije ovoga jutra, saznajte u narednim trenucima. 1 stepen u plusu izmeren u Somboru, Velikom Gradištu i u Požegi, 2 stepena u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, 3 u Požarevcu, 4 na Paliću, zatim u Valjevu, Čačku i u Bajinoj Bašti, 5 stepeni u Beogradu, 6 u Kragujevcu, Kraljevu i Ćupriji, 7 u Vranju, Pirotu i Sokobanji, 8 u Kruševcu, Nišu, Leskovcu, Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu, 9 u Zaječaru i u Leposaviću, 11. najtoplije u Kladovu i u Negotinu. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano vreme uz temperaturu u intervalu od 14 do 20, u Beogradu najviše 16 stepeni Celzijusa. I nekako kad su jutra ovako sveža, uz njih i predvečerja i noći, dobro dođe jedan zanat, pečenje rakije. Ovih dana u homoljskim selima je to aktuelno, pa i ako ovaj posao slovi tradicionalno za muški, u Homolju oko kazana ravnopravno stoje žene. U Osanici se, da kažemo i to, peče rakija po starim tradicionalnim recepturama, a među kazančijama je i Slađan Jorgonić. On kaže da su konačno šljive dobro rodile.
1: Kod nas je 3-4 godine nisu rodile uopšte, sad dobro. Rodile, strašno ih ima, svi smo skupili to. Šljiva treba da vri 21 dan i posle može da se peče, da se pravi rakija. U drveno bure ide, prvo dobije boju pa posle da pretočimo u staklenu.
0: Ako stigne do pretakanja uopšte, a kad se završi vrenje, pristupa se pečenju, upravo u kazanima koji su specijalno dizajnirani za taj zanat. Ivica Petković će nam otkriti kako se odvaja rakija.
2: Peče se i kad dostigne prva ravna, dostigne 10 gradi, onda se skida. To je meka, ona kako mi nazovemo, slaba rakija. Onda ide na prepek. Drugi prepek se ostavlja na 18, 20. I najbolje bilo da stoji godinu dana da bude ovo, ali mi je koristimo posle 5-6 dana. Možemo i odmah da je koristimo, nije ništa ni fali. Jeste malo udara jače, ali je dobro.
0: Eto, među kazandžijama i jedna majstorka za pripremanje i pečenje rakije, Smilja Milenković.
3: Od malih nogu sam sa dedom pekla rakiju i naučila sam i taj posao volim da radim. Ranka šljiva i lepa, da nije buđava, da nije ništa. Kako bih pojela, tako bi mi stavili u kominu. Puno je rodila i ranka i bugarka, ali je ranka najlepša šljiva i najbolja rakija. Teško je, ali i treba da imaš volju za to. Da imaš volju dok skupljaš. Ja sam imala sina, snaju, unučiće, te sam to pokupila sa prijateljima. Danas ljude mrzi, neće da skuplja u šljive, neće da peče idu u rakiju, ne vole, a vole da piju. A u kući je prvo da imaš rakiju i kafu. Kad ti neko dođe, gost, ti ga ponudiš sa čašu rakije i sa kafu. Kažu: Smiljo, svaka ti čas, ti si muška žena.
0: Boga mi, ja kažem svaka čast za Smilju Milenković, homoljku koja peče najbolju rakiju. Ili bar tako izgleda da je najbolja. Inače, rakija treba da bude jaka, da istera zimu iz kostiju, ali njena stvarna snaga nije u vatri pod kazanom, već u neraskidivoj slozi ovih domaćina i ovih domaćica. Tako nekako uvek poteče ona najbolja kap koja istovremeno greje i dušu i srce, baš kao i 202. Dobro jutro i živeli!

E sad će. E, možda neko baš danas kaže e sad će. Sajam zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje biće od 10 do 15 sati organizovan u Master centru Novosadskog sajma. Ako nemate posao, svratite, pogledajte, raspitajte se, saznajte sve o podršci i uslugama Nacionalne službe za zapošljavanje. A u Užicu nešto sasvim drugačije. Predškolska ustanova organizuje tradicionalni maskembal povodom Dana grada. Defile mališana kreće od 11 sati od tržnog centra Pariz do Trga Partizana, gde će biti održan program pod nazivom Deca za decu. I mi ne bismo bili mi kad ne bismo malo i o sebi popričali. Najavljujemo za sve ljubitelje pisane reči danas o 13.00 u RTS klubu predstavljanje knjige Ni život nije sve autora Vladimira Arsića. Inače, ovo delo donosi 4 dramske pripovesti iz višedecenijskog stvaralaštva autora koji nam je dobro poznati kao pozorišni kritičar i radijski TV stvaralac. O knjizi će govoriti Miroslav Damjanović, Dušan Stojković, Dimitrije Jovanović kao i sam autor Vladimir Arsić. Podsećamo sutra na repertoaru Beogradskog jevrejskog kulturnog centra musical Violinista na krovu. Ovu priču o porodici, ljubavi i rastancima prate čuvene muzičke numere koje zajednički izvode glumci, pevači i orkestar Šira Utfila. Detaljne informacije o ovom izvođenju najbolje da pronađete na zvaničnom sajtu Jevrejskog kulturnog centra u Beogradu. Da kažemo i to da deo programa festivala mentalnog zdravlja koji u Novom Sadu traje do 20. oktobra održava se i u Galeriji Matice Srpske. Za sutra u 17 časova zakazana je psihološko-kreativna radionica Kako osjećamo umetničko delo, namenjena svima koji žele da razvijaju mentalnu pismenost. U petak, tačno u podne, tematsko kustosko vođenje Prostori sigurnosti, dom i priroda. Broj učesnika je ograničen, pa su prijave obavezne putem maila Galerije Matice Srpske. U Novom Sadu, takođe u Muzeju Vojvodine, u Dunavskoj ulici, danas o 13 sati biće održano autorsko vođenje kroz izložbu Zastava slobode, posvećenu obeležavanju 200 godina od rođenja Svetozara Miletića. Kroz život i dela ovog političkog lidera, nekadašnjeg gradonačelnika Novog Sada i velikog borca za prava srpskog naroda, posetioci će provesti autorka izložbe Suzana Milovanović. Inače, izložba koja se danas, podsećamo, otvara u 13 sati, biće otvorena do nedelje 18. oktobra za sve posetioce. Za sada toliko, a ono što vas očekuje u nastavku jeste najpre muzika, pa malo reklama i onda u 3 minuta do 8 najnovije vesti. Dobro jutro!

0: Eko. Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Hteo bih te
1: stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Zbog velikog interesovanja, Bajaga instruktori, treći put u Sava centru. 24. oktobar. Veče za pamćenje. Bajaga instruktori. Prodaje ulaznica na Tickets i Affinity.
3: Ovo je ovde Balkan.
4: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim dušecima sa oprugama. Dušecima od pene, nad dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Hej ti!
8: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litara goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
9: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
10: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: 7:56.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027 i turistički potencijali Srbije biće predstavljeni danas u Zagrebu u okviru poslovnog susreta Visit Serbia, koji će okupiti predstavnike turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. Učešće na Expo do sada je potvrdilo više od 140 međunarodnih učesnika. Italijanski general major Roberto Vergori danas preuzima dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg glavnokomandujućeg te misije turskog generala Ozkana Ulutaša. Vergori je već službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Snažne detonacije čule su se sinoć u blizini sedišta saudijske naftne kompanije Aramco u Dahranu. Američki predsednik Trump kaže da razmišlja da od predsednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana zatraži da interveniše i podrži interese Saudijske Arabije. Snage lojalne jemenskoj vladi tvrde da su uvele niz vazdušnih udara na položaje Hute i njihovu vojnu opremu na jugozapadu zemlje. Danas počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odraslo stanovništvo moći će da se zaštiti trovalentnom vakcinom nacionalnog proizvođača. Košarkašice Crvene zvezde posle 36 godina učestvuju u elitnom evropskom takmičenju. U prvom kolu Evrolige dočekuju belgijski Mehelen u hali Ranko Žeravica, prenosi na drugom programu RTS-a od 18 sati. Vreme, pretežno sunčano, osim na istoku, jugu, gde će biti oblačno, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 20 stepeni.

Deo programa u okviru obeležavanja 8 decenija rada Kruševačkog pozorišta posvećan je sećanju na znamenite zavičajne glumce. O tome pričamo za 10 minuta samo na vašoj 202. Radiju nas vaše poruke, pozdravljamo našeg Igija koji nam kaže: sunčano je u Staroj Pazovi, na temu rakije evo stvarili dobre duhovite dosetke. Kada u Srbiji u komšiluku čujete dobra je, ili je Nole pogodio liniju, ili se proba rakija. Pozdrav i za Iskru koja nas sluša ovoga jutra na Miljakovcu, pozdrav i za Josipu koja nas prati u Slavonskom Brodu, baš sam srećan da se i tamo čujemo. Pozdrav za sve širom regiona koji prate ustanak na 202. Meteorolozi poručuju, pošto znate već da će danas biti uglavnom sunčano vreme, da nas i narednih dana očekuje vreme slično današnjem, dakle promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i temperaturom od 14 do 18 stepeni. Međutim, južno od Save i Dunava u noći između četvrtka i petka, kao i u petak tokom dana, moguće je kiša. Ali neće to biti ona jaka, dosadna kiša, nego će to u stvari biti samo ono, tek po koja kap da promakne. Tako ja želim, a sad meteorolozi će dati konačni sud. Biometeorološka situacija povoljna danas, tokom celog dana, za većinu hroničnih bolesnika, dakle nema razloga za veliku brigu, a u narednih sat vremena, osim priče iz Kruševačkog pozorišta, čućete servise, naravno u 8:30, zahvaljujući Slađani Savić, a u 20:00 do 21:00 obratit će vam se jedan od velikana sportskog novinarstva Radio Beograda, kolega Milan Bigović, i saopštiti najnovije informacije u vezi sa dešavanjima na sportskim terenima. U međuvremenu muzika po izboru našeg Aleka. Da krenemo odmah uz The Feeling i Love It When You Call.

0: Baš je ovo bilo za rasanjivanje. I siguran sam motiv da naš prijatelj Darko, taksista iz Kraljeva, pojača oprez, a i svoje putnike ne izlaže nepotrebnim opasnostima. Šalim se, naravno znam da je Darko vrlo precizan i vrlo pažljiv vozač i ona sluša ovoga jutra i javlja nam da je u Kraljevu sve u najbolje mogućem redu, da se saobraćaj obavlja bez većih problema, a takođe ovoga jutra piše nam i Mila. Mila inače iz Smedereva i poziva nas da dođemo tamo, kaže tokom ovih dana Smederevo postaje pravi zlatni grad. Pa lepo, a mi ćemo sad iz Smedereva da krenemo put Kruševca, gde se već nekoliko dana obeležava 8 decenija rada Kruševačkog pozorišta. Inače, oni su upravo svoj program posvetili sećanju na znamenite zavičajne glumce. Znamo svi da je Kruševac vrlo specifičan, neguje svoj duh i bogatu pozorišnu tradiciju. Upravo to je iznedrilo neko od najvećih imena naše kinematografije, među kojima su Ljubinka Bobić, Radmila Savićević, Marko Živić i Milija Vuković. Legendarnu Ljubinku Bobić u novoj monodrami igra kruševljanka Dragana Vranjanac. Velika komičarka u svom komadu intimno svodi račune svog života na zalasku karijere duge 65 godina, a opet u tumačenju Dragane Vranjanac. Da je čujemo da nam kaže kako je nastala ova predstava i zašto je baš sada pravi trenutak da je svi pogledamo.
1: Sledeća godina je obeležavanje 130 godina od njenog rođenja. Tako da je prosto Boba nekako od ozgo izabrala i trenutak i ljude i vreme i mi smo napravili ovu predstavu njoj u pomen, u njoj u čast, njoj u pamćenje.
0: Ljubinka je pre monodrame dobila prozor sećanja i bistu na trgu glumaca u Kruševcu. Marko Živić, glumac koga smo zapamtili po njegovoj neverovatnoj životnoj energiji i talentu, takođe je dobio ulicu u svom rodnom gradu. 5 godina nakon njegove smrti otvorena je i mala pozorišna scena u krugu njegovih najbližih prijatelja i saradnika. Glumac Beogradskog dramskog pozorišta Daniel Sić priseća se svog kolege i otkriva.
2: Najznačajnije predstave koje smo nas dvojica odigrali su bili Let iznad kukavičijeg gnezda i Ne igraj na Engleze, koji su se igrali, pa evo, Let se igrao preko 250 puta, a Englezi otprilike preko 300 puta. Jako pošten kolega na sceni, a kao čovek je bio velikog srca, pomagao je svima.
0: Otvaranje ove scene predstavlja krunu sećanja na čoveka koji je svojim glumom i dobrotom zadužio Kruševac. Upravnik Kruševačkog pozorišta Branislav Nedić ističe.
3: Mislim da je to neki najveći omaž koji smo i mogli da mu damo. Da nastavimo sećanje na njega, da budemo i dalje tu, da nastavimo da radimo dobro, da ova scena bude prilika mnogim mladim autorima, umetnicima koji imaju šta da pokažu i kažu.
0: Inače, priliku da prva nastupi na novoj maloj sceni, sceni koja se sada zove po Marku Živiću, dobila je Milica Dimitrijević. Ona je mlada glumica, ali i autorka monodrame o životu još jedne kruševačke heroine, čuvene Radmile Savićević. Ceo ovaj program uspešno je realizovan u okviru 5 milinih dana. To je festival koji se tradicionalno održava u čast doajena srpske glume i dugogodišnjeg prvaka drame ovog pozorišta Milije Vukovića. Kruševac je na ovaj način još jednom dokazao da ne zaboravlja svoje najveće umetnike. I šta drugo da vam kažem, nego jako sam ponosan da se upravo glumcima posvećuje ovakva pažnja, pa još u Kruševcu, mestu gde je mnogo njih krenulo, odakle je mnogo njih krenulo upravo ka scenama koje život znače, ali i prema svima nama koji smo ih pratili i na filmu i na malom TV ekranu.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

0: sam zapravo ja.
1: Servis 202.
2: U Užičkom kraju zbog radova na elektromreži od danas do petka, 16. oktobra, bit će prekida u snabdevanju strujom u delovima sela Stapara svakog dana od 8.30 do 17.30 minuta. Danas i sutra bez struje će u ovom periodu biti potrošači sa područja Vrela, Gredice, Perišića, Radojičića, Lukića, Trnave, Staparske, Jevtića i oko železničke stanice. U petak u istom terminu isključenja očekuju Sinđiće, Lukiće, Trnavu, Jevtiće, Perišiće, Radojičiće, kao i potrošače oko železničke stanice, kao i Hladnjače i Jasike. Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije nastavljaju redovno ispiranje mreže na Novom Beogradu, zbog čega će tokom noći od 22 časa do 6 sati ujutru dolaziti do povremenih prekida u snabdevanju i umanjenog pritiska vode. Za noćas, dakle između srede i četvrtka, isključenja su planirana u blokovima 29, 30, 31 i bloku 32. Zbog planiranih radova na elektromreži, danas će bez struje biti potrošači na Novom Beogradu. Stanovnici Bežanijske kose i dela Gandijeve ulice električnu energiju neće imati punih 8 sati, tačnije od 10 do 18 časova. Duže isključenje od 9 do 16 sati očekuje i stanare Sinjske ulice na Voždovcu. Pojedine banke u Srbiji sve češće ukidaju SMS obaveštenja o prilivu novca i klijente usmeravaju na mobilne aplikacije. Iz Narodne banke Srbije poručuju da pravo na besplatne poruke mora ostati zagarantovano građanima koji ne koriste elektronsko bankarstvo. Iako finansijske ustanove imaju pravo da modernizuju svoje usluge, iz Centralne banke ističu da nova praksa ne sme da ošteti klijente, a posebno starije sugrađane koji ne koriste pametne telefone. Građanima i privredi u Srbiji uskoro će biti znatno olakšano plaćanje različitih administrativnih taksi i naknada. Zahvaljujući novoj vladinoj uredbi uspostavlja se jedinstvena evidencija neporeskih prihoda, novi elektronski sistem koji će na jednom mestu objediniti podatke o svim obavezama. Ovaj digitalni modul omogući će brže i jednostavnije elektronsko plaćanje svih republičkih, pokrajinskih i lokalnih taksi, kao i naknada za korišćenje javnih dobara.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Košarkaška Evroliga, peto kolo, Asvel Crvena Zvezda 82-84. Pobeda crveno-belih u finišu, Jones za trijumf u poslednjoj sekundi. Bilo je zaista neizvesno. Moneke 18, Nvora 17, Odžela i 15 poena. Partizan, Panathinaikos 55-72, puna arena i zbog Željka Obradovića, Grci superiorni, Hayes za Partizan 10 poena, Džekiri 9, Karlik Jones 8 koševa. U četvrtak šesto kolo, Fenerbahče Partizan 19:45, u petak Crvena Zvezda Pariz u 20:00. Evroliga za žene, prvo kolo, Crvena Zvezda Mehelen u 18:00. Razmišljanje dve dame, Teodora Turudić pa Artemis Spanu.
3: Smatram da nema straha. Prosto željne smo pobede, željne smo igre. Imamo samo jednu igračicu koja je igrala Evroligu, tako da je za sve nas ovo nešto novo. Ta Belgija koja je poslednjih godina na visokom stubu u Evropi, da radi dobar posao, on je malo naivna ekipa.
4: Ne želimo da učestvujemo, nego da na svakom meču budemo konkurentni. Lepo je što prvu utakmicu igramo kod kuće. Volele bismo da publika dođe, da bude naš šesti igrač.
2: Fudbal, Liga šampiona, drugo kolo, Lan Sporting 0-2, Sabah Slavija 2-0, Arsenal Lille 3-0, Atletico Manchester United 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Briž 3-4, Leipzig PSV 1-0, Viking Bayern nerešeno 3-3 i Villarreal Napoli 3-1. Iz večerašnjeg programa izdvajamo Roma Real i Manchester City PSG u 21 čas.

0: Obećanje ludom radovanje.
1: Eko. Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste. Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, ćebadi i prekrivačima za krevete, kao i do 55% na svim setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Veliki koncert grupe Smak 16. decembra u Beogradskoj areni. Ulaznice su u prodaji na Ticket Vision prodajnim mestima i online na tickets.rs.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
5: Sve su žedne oko mene, nije

0: popijte na X.
1: Prljavi inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad.
2: Večeras igra celi grad.
1: 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić.
3: Kako je dobri Blažo, prezikao.
1: Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Beti Đorđević. PGP, RTS i Pitbox.
4: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
5: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
6: Eko,

Došao je trenutak da se pozdravimo sa vama, ali pre toga dužan sam da vas podsjetim da danas u Master centru Novosadskog sajma od 10 do 15 sati traje sajam zapošljavanja, da predškolska ustanova Užice očekuje da budete prisutni tokom održavanja maskembala povodom Dana grada, defile mališana krenuće od 11 sati od tržnog centra Pariz do Trga Partizana, gde će biti održan program pod nazivom Deca za decu. Ne zaboravite da posetite i RTS klub. Danas o 13 časova predstavljamo knjigu Ni život nije sve autora Vladimira Arsića. I to nije sve, u Novom Sadu danas o 13 časova autorsko vođenje kroz izložbu Zastava slobode posvećeno obeležavanju 200 godina od rođenja Svetozara Miletića. Dakle, iskoristite priliku da upoznate vlastitu istoriju. Pozdravit ćemo na samom kraju emisije Nenada Ivanića, koji nam se javio iz Gradske biblioteke Subotica, Ankicu Stančić sa istoka Srbije i Zoricu iz Čačka, koja se obradovala pesmama Laboratorije zvuka po izboru našeg Aleka. A ja ću za ovaj kraj emisije da vas uz pozdrav dežurne ekipe pozdravim jednim vicom koji nam je upravo Ankica i poslala. Kaže, u kontekstu pečenja rakije: peče čovjek rakiju, prolazi komšija, pita komšija, jel dobra, jel baca? Odgovara kazandžija, baca. Tatu smo našli pored ograde, a dedu još tražimo.

0: lista 202.
1: Muzički urednik u top listi ove sedmice Aleksandar Stanović, organizator danas Milan Stojiković, tonsko-tehnički realizator Robert Denić. Ja sam Milan Ćunković u tom sastavu. Želimo vam dobar dan i još jedno uživanje u našem muzičkom izboru i glasanje, naravno 064-0-202-200. Izvolite, opredelite se za omiljene pesme iz današnjeg našeg izbora. Program 202.gmail.com putem e-maila takođe možete da glasate. Ono što ćete slušati danas je električni orgazam, nije ceo svet, Fontaines DC, Marianne, Neverne bebe, Ovo je kraj, Baba Jaga, Barka od papira, Madonna i Charlie XCS, Dansteria, Silente, prije ili kasnije, Aura, Dok ne dođe voz, Adela i pesma Nicole Kidman, zatim Nika Turković, Nisam ko ti, Kosmogenit, Makovi, Sara Barej, Just a Kid, Svemirko, dizajnerica Laura i Via Talas i numera Sama. Izvolite, glasajte, uživajte za početak Sjaju Magli, novi album električnog orgazma i aktuelni singl Nije ceo svet.

strane novitet Fontaines DC numera Marianne, pesma objavljena 18. avgusta u drni singlu sa njihovog petog studijskog albuma Dopamine Chamber, pesma koja se bavi eskapizmom kao udarnom temom, što je i centralni motiv celog albuma. Dosta glasova stiglo je pre svega putem Vibera za bend Via Talas i dominantno za električni orgazam. Sviđa vam se izgleda pesma Nije ceo svet, a verujem da će vam se svideti, ako niste do sada čuli, i novi singl Nevernih beba, pesma Ovo je kraj. Zvaničan spot objavljen je 24. septembra, naravno tekst, muziku i aranžman potpisuje ko bi drugi nego Milan Đurđević. Slušamo Neverne bebe.

sad da spava, moje ljube. I zadnji put te gledam, a znam. Tu pored mene slopila oči, moje ljube. Još ovaj put

Sinovite Baba Jaga i pesma Barka od papira. Super grupa Baba Jaga čine Jadranka Ivaniš Jaja iz Džinksa, Saša Antić iz TBF-a i Marko Graber, a ovo je drugi singl sa nadolazećeg albuma Bablje leto. Vrlo zanimljivo to zvuči. Jadranka Ivaniš se pridružila u Hodanom autorskom timu Graber i Antić i da vidimo šta kažu glasovi u poslednjih nekoliko minuta. Kaže glas za električni orgazam, onda glas za Silente takođe, a ono što sada slušamo je strani novitet. Madonna i Charlie XCX, Dance Stereo After Hours remix, njihova zajednička saradnja. Prva pesma Dance Stereo je deo Madoninog albuma Confessions 2. Even a couple about Madonna and Charlie.

0: čist Bogom.
1: Silente prije ili kasnije, sedmi već najavni single pred objavljivanje njihovog petog studijskog albuma. Silente su ove godine održali dva sjajna beogradska koncerta, jedan u MTS Dvoradini, jedan u Luci Beograd Open Air Corner. Gostovaće i u Novom Sadu 12. decembra. Ne propustite ih u hali 2 Novosadskog sajma. Glas stiže za Silente, onda Zoran kaže električni orgazam Silente, Via Talas, glas za Madonu i Charlie XCX, takođe putem SMS-a, i još nekoliko glasova je stiglo za Silente putem Vibera. Slušamo Aurah dok ne dođe voz, jedan domaći novitet, single sa albuma Botanika, album gde se govori o, kako kaže ona, slobodi, odrastanju i samosvesti. Aurah dok ne dođe voz.

Ona je Adela, a pesma je Nicole Kidman, slovačka pop zvezda. Adela objavila je debitanski album Prima i u fokusu je trenutno aktuelni singla, pesma koju smo čuli, Nicole Kidman, vrlo interesantan spot i ispunjen filmskim referencama na kultne uloge Oscarovke Nicole Kidman, te izvolite pogledajte Adela i Nicole Kidman, da vidimo šta kažu glasovi. Kosmogenit, električni orgazam Silente, ponovo zatim glaza elektronika električni orgazam putem Vibera, orgazam Silente, Aura, tako glasa Nedeljko. 064-0-202-200, izvolite, pridružite se i vi, glasajte danas za pesme koje su vam favoriti u aktuelnoj listi. Nisam ko ti je sledeća numera koju slušamo, Exunovitet, ona je Nika Turković, hrvatska kantautorka, predstavila je ovaj novi singl kojim nastavlja najavu svog trećeg studijskog albuma. Slušamo Niku Turković, Nisam ko ti je.

Veoma kreativnu latino ritmu Kosmogenita i numera Makovi Kosmogenit, umetničko ime kantautora Ivana Boškovića, objavio ovaj šesti singl sa debitanskog albuma Snove sa Glitch Records. Kaže Kosmogenit, pesmu sam godinama izvodio samo u uskom krugu prijatelja u akustičnom maniru, ali sam je od uvek u glavi čuo kao latino ritam. Moj opus je svakako muzika na drugo slušanje, nespojivo, a opet rati i prikuplja glasove, to dokazuju današnji SMS i Viber glasovi za Kosmogenita, zatim Miroslav kaže sve Mirko, Silente, Aurah i još nekoliko glasova za Silente koji su danas uz električni orgazam dominantni po podušci. Idemo na još jedan strani novitet, ona je Sara Barej, numera Just Kid, pesma koja ima vrlo ličnu, intimnu pozadinu zato što je posveta njenom prijatelju, preminulom prijatelju Čadu Josefu. Slušamo numeru Just a Kid.

0: Eko.
1: Zbog velikog interesovanja Bajaga instruktori treći put u Sava centru 24. oktobar veče za pamćenje Bajaga instruktori prodaje ulaznica na Tickets i Affinity.
2: Ovo je All the Balkan.
3: Prdjavi inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad.
4: Večeras igra celi grad.
3: 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić.
5: A ti je dobri Blažo, presikao.
3: Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Peti Đorđević. BGP RTS i Pipox.
6: Najveći rock hitovi svih vremena u zvuku koji nikada niste čuli ovako. Simfonijski orkestar, hor, gitare i moćni vokal. Ronnie Romero, Rock Symphony, 25. novembar, Sava Centar, karte na tickets.rs.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Nova emisija na 202.
9: A sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda
9: Neša Zlatanović.
10: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
9: Nešin bluz kafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
11: Gemini gru.
8: Radio 202. Gemini Groove.
12: Moje ime je Nataša.
13: Moje ime je Nemanja.
8: Sredom od 8 do 10 uveče.
11: Gemini Groove, Gemini Groove.
9: Samo na tvojoj 202.
7: 202 za vas.

Malo smo se vratili u 2018. godinu, slušali smo bend Svemirku i njihov tadašnji hit Dizajnerica Laura sa drugog albuma Tunguzija povodom koncerta koji će grupa Svemirko održati u Zapa bazi 26. novembra. Koncertna agencija Longplay organizuje ovaj događaj, dakle Svemirko, Zapa baza 26. novembar, njihova najjača tačka svakako jesu koncerti, tako da apsolutna preporuka. Da vidimo šta je tu još stizalo putem Vibera, uglavnom sve Mirko, Kosmogenit, Pasilente, Aura, dosta lepo i dosta šareno. Hvala na svim glasovima koji su pristizali od početka emisije. Pozdravlja vas još jednom ekipa u sledećem sastavu: Aleksandar Stanović, Milan Stojiljković, Robert Denić i Milan Ćunković. Stižu dve dame, Kruna i Ksenija, i njihov duel 202. Kruna bira jednu pesmu, drugu će izabrati Ksenija, vi nam javite koja vam se više dopada. Za kraj slušamo nešto iz 80-ih godina, dobro poznato, podlista Made in XU, Via Talas, album Perfektan dan za banana, ribe, njihovo jedino izdanje i jedini veliki hit, ali koji zaista ostao upamćen, pesma Sama. Via Talas za kraj današnjeg druženja, pozdrav!

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Pravac, ali i duel, dobar dan, dobro nam došli. Kruna Ksenija, ili Ksenija vs. Kruna, odnosno pesme koje biramo ona i ja. Od 11 časova. Tema pesama koje ćete čuti u tim parovima duela, glasate za ono koje vam se više dopada, bit će 9 takvih parova, bit će pogled, odnosno očigledne pesme, tako da ih nazovemo view, see, eyes, sight, look ili vidi, pogledaj, oči, da se ti pojmovi nalaze, najbolje bi bilo u nazivu pesme ili ako je baš upečatljiv refren, eto, možemo ostaviti i tu opciju možda za neke vaše predloge, pa da mi glasamo koji nam je bolji. Zašto da ne? U svakom slučaju, to će biti tema pesama koje smo odabrale uz pomoć Gere, koji je muzički urednik u ovom pravcu. Sa vama su još i Robert i Milan. Kruna Ksenija dolazi od 11 časova. Pre nego što započnemo današnji duel, malo ćemo se zagrejati uz neke korisne informacije za organizovanje dana, pričat ćemo o predstojećim događajima, a tu je i rubrika sa zanimljivostima iz sveta. Već za nekoliko minuta slušate Tek da se zna. Dobrodošli.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Kratke suknje, čarape do kolena, bele bluze, školske uniforme su uobičajena odeća u pornografskim videosnimcima. Sada engleske učenice žele to da promene i pokrenule su peticiju. Eileen i May, obe 15-godišnjakinje, članice su školskog malog kluba feminističke književnosti u Bisteru u Oxfordshireu. Tokom jedne diskusije članice kluba saznale su da tinejdžeri iz drugih škola pokušavaju da izdejstvuju zabranu prodaje školskih uniformi u seks shopovima. Kostimi koji imitiraju školske uniforme često se koriste u pornografskim videosnimcima, piše Deutsche Welle. Sve smo se jednoglasno složile, želele smo da odemo i korak dalje. Želele smo da zabranimo upotrebu školskih uniformi u bilo kakvim pornografskim sadržajima, kaže Eileen za Deutsche Welle. Zato su pokrenule peticiju kako bi podigle svest o tom problemu. Mnoge njihove školske drugarice su, kako se navodi u peticiji, već imale neprijatna iskustva dok su nosile uniforme. Neke su prijavile da su bile izložene uznemiravanju već sa 11 godina. Mnoga od tih iskustava izazvala su kod njih osjećaj straha, stida i nesigurnosti. Ne nosim školsku uniformu van škole, kaže May, ne volim da je nosim u javnosti. Do juče peticija je prikupila više od 28.000 potpisa. Zahvaljujući članku u engleskom Timesu privukla je i veliku pažnju javnosti. Sada se May i Eileen nadaju da će parlament raspravljati o tom pitanju. Dva poslanika već su pružila podršku. Ipak devojke su svesne i toga da neki ljudi smatraju da su rešenje duže suknje. Smatram da je to pogrešno, objašnjava Eileen. Ne treba kriviti žrtve, treba kriviti one koji smatraju da je prihvatljivo seksualno ih objektivizovati.
0: Tek da se zna.

0: pravac 202.
1: Slušate pravac 202. Samo da se kratko osvrnemo na temperature u gradovima Srbije, uglavnom između 10 i 13 stepeni. Neće biti nešto mnogo toplije, ali eto, prija makar i ovo zubato sunce da nam se osmehne posle ovog prijatnog miholjskog leta koje je bilo. Za vikend biće slično vreme, sutra takođe kao danas, važan je ovaj kraj nedelje kako se približava vikend, jer tada planirate i gde biste mogli na neki koncert, svirku, žurku. Evo jednog predloga od nas, tačnije od Branke Conić. Pričamo onome što će se dešavati u ložionici 16. oktobra. Branka, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušaocima.
1: Kum tehna, mi obično pričamo o kum soula, kum roka, metala, to su neki pravci, ali kum tehna, kada se zamislimo koliko unazad uopšte taj pravac i žanr postoji, do kog imena dolazimo?
2: Pa da, to je interesantno, lepo ste rekli, ali ovde ne govorimo samo o kumu tehna, već i o jednom
1: imenu,
2: od njegovih osnivača.
1: Da.
2: U pitanju je, verovatno vaši slušalci znaju i sećaju se, čuvenog Huana Atkinsa, koji je davne 1988. godine krstio tehno, odnosno osmislio sa grupom svojih kolega jedan novi muzički pravac i dao mu ime tehno po čuvenim spisima.

0: na Alvina Toflera koji su upućivali na neko novo doba koje dolazi, digitalno doba, tehnološka revolucija, inspirisan time dao mu je ime Tehno. Sigurno nisu ni slutili da su na pragu istorije i da počeo te 1988. godine elektronski zvuk, tehno muzika polako iz Detroita, odakle su oni bili, počinje da osvaja planetu.
1: Ali on je i na evropskoj tehno sceni bio zapravo stvarno doživljaj sigurno koje Juan ima sa svih tih scena i evropskih i američkih, svetskih, vrede da se čuju.
0: Apsolutno, apsolutno, i ovo je jedinstvena prilika što u petak u ložionici s početkom u 20 časova fanovi neće moći samo da kažem da čuju njegov club session. Naravno da je to sastavni nezaobilazni deo večeri i on će biti od 10 do ponoći, ali pre toga s početkom u 8 časova Juan Atkins će razgovarati sa fanovima, dakle svi zainteresovani će moći da dođu, da mu postavljaju pitanje, da čuju na neki način iz prve ruke kako je to bilo osnovati jedan novi pravac, da li su znali da su na pragu istorije ili ne, kakva je bila atmosfera u društvu ono doba, koje su im bile ideje, kakva je bila zabava uopšte u ono doba. Tako da od 8 do 9 u petak će biti taj, kako smo ga mi nazvali, public talk, odnosno razgovor sa Juanom. Nakon toga imamo domaću pratnju DJ Runija koji nastupa od 9 do 10 časova i od 22 časa do ponoći Juan Atkins uživo. Dakle, jedinstvena prilika da slušate osnivača tehna i da pristoje jednoj od najboljih žurki u gradu.
1: Da li je ovo prvi put da je on u Beogradu? Ja se ne sjećam da je ovakvo ime dolazilo i sa takvom pričom, zaista.
0: On je prvi put u Beogradu, nije da sada imao prilike, gostovao u Evropi, sigurno su vaši slušaoci bili na nekom od njegovih nastupa, ali ovo je prvi put zaista tokom dugog vremena da dolazi u naš region i drago nam je što je baš ložionica odabrana za ovaj nastup. Mi smo se trudili da ga dovedemo i predstavimo tehno iz nekog drugog ugla. Dakle, apsolutno zabava, DJ session, ali pre toga malo da čujemo zaista to neko jedinstveno iskustvo koje je Juan imao.
1: Da, od Detroita preko Berlina pa do celog sveta, stvarno Juan Atkins od 88. od kada je kumovao imenu ovog žanra, tu je i prisutan i sigurno inspiracija mnogima da krenu tim putem kada pogledaju njegovu priču. Branka, mnogo hvala na svim ovim informacijama, mi ćemo obradovati naše slušaoce koji nam se jave putem SMS-a na 06 40 202 200, prvih četvoro koji napišu SMS sa svojim imenom, prezimenom, bit će na spisku na ulazu na ovaj događaj, dakle, i razgovor sa publikom koji kreće od 20 časova, posle toga i nastupi DJ-eva, između ostalog naravno i ovog velikog imena Juana Atkinsa. 064 020 200, pišite ukoliko želite na ovaj događaj u ložionici 16. oktobra. Hvala još jednom, Branki Conić ispred ložionice.

0: forgiven. Out of control, like Vincent Van Gogh. Penniless and broke, over California. Politički marketing.
1: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen ni jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing. Eko.
4: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
5: Dva nova Peugeota 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
8: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
9: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
10: 4
9: molim?
10: Ili 5 plus 1.
9: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
10: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
11: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
9: Topla voda, mirna glava.
11: Više na tesi.rs.
12: Veliki koncert Grupe Smak 16. decembra u Beogradskoj areni. Ulaznice su u prodaji na Ticket Vision prodajnim mestima i online na tickets.rs.
3: Eko
13: 202 za vas.
14: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
13: 202 za vas.

0: man. And I wanna go home.
1: 3 minuta do 11.
2: Beograd 202. Vesti.
1: U okviru poslovnog susreta Visit Srbija u Zagrebu danas će biti predstavljeni turistički potencijali Srbije i međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027. U Zagrebu će se okupiti predstavnici turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. Expo se prethodno predstavio publici u Bratislavi i Skoplju, a posle Zagreba seli se u Ljubljanu. Dužnost komandanta KFOR u ovim trenucima preuzima italijanski general major Roberto Vergori, koji je već službovao u međunarodnim misijama. Dužnost će preuzeti od dosadašnjeg glavnokomandujućeg KFOR-a, turskog general majora Ozkana Ulutaša. Promena na čelu KFOR-a dobra je vest za srpsku zajednicu na Kosovo i Metohiji, jer Srbi imaju najviše poverenja u italijanske vojnike, ocenjuje za RTS član Saveta REM-a Miloš Garić. Nešto manje od 200 srednjih škola u Francuskoj zatvoreno je zbog protesta učenika, što je oko 4% školskih ustanova, saopštio je ministar obrazovanja Francuske Edouard Geffre. Naveo je da francuska vlada neće menjati format mature 6 meseci pre predsjedničkih izbora i da ne želi da odustane od novog formata gde studenti biraju put koji im se dopada. Javni prevoz u Beogradu uspostavljen je na današnji dan pre 134 godine puštanjem u saobraćaj prve tramvajske linije koja je povezivala Kalemegdan i Slaviju. Povodom jubileja GSP Beograd uputio je čestitke građanima i svim zaposlenima i naveo da to preduzeće više od veka predstavlja saobraćajnu kičmu grada. Danas pretežno sunčano, osim na istoku, jugoistoku i jugu, gde će biti oblačno ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 20 stepeni, u Beogradu je trenutno 9.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: B-52s ili 52 slova B, ali ovde trenutno slova K, 3.
3: Tri.
2: Tri, da.
3: Dve Ksenije, jedna Kruna.
2: Da. Jedna Ksenija, naša takođe, koleginica sa 202, dobro ovde ulozi nemog posmatrača, da tako kažemo. Znaš, ono iz OEPS-a oni, kada dođu neutralni posmatrači. E, tako i ona ovde, da bi duel prošao kako treba, je li tako? Da nema varanja, da niko tu ne ubacuje pesmu
3: da van kažemo dogovora. Milka Canić.
2: Milka Canić, da, da.
3: Našeg duela danas.
2: Možeš samo da klimneš glavom, nećemo te terati da govoriš dobro večer.
3: Ali vas ćemo na neki način, po znacima navoda, terati da glasate, da nam pomognete da odaberemo bolju pesmu i pobednika našeg današnjeg duela. A gledat ćemo muzikom.
2: Tako je, očigledne pesme nekako sam nazvala ovu temu,
3: jest.
2: Duela. Očigledno, nek bude, pošto view, sight, look, gledaj, vidim, oči, svi ti pojmovi, dobrodošli.
3: I dolaze danas u duelu, u konkurenciju, i slušat ćemo i domaće i strane predloge, ali za sam početak dva velika, velika hita. Nećemo vam otkrivati ko je odabrao koju pesmu.
2: Dok ne pobedim.
3: Aha, tako, već si tako samo uverena.
2: Znaš šta, nismo se dugo takmičile nas dve, ja znam da i ti nekako kada je pored tebe osoba koja stvarno isto bira pesme hitične, onda proradi u tebi taj takmičarski duh.
3: Dobro, za tebe je to možda početnička sreća,
2: da,
3: ipak
2: da.
3: Imam duži staž od tebe, tako da se nadam da će to meni doneti neku sreću u ovom duelu. Ali
2: istina.
3: Dobro, na vama je da odlučite ko danas bira bolje pesme. Slušat ćemo prvo Stones-e i Anybody's Seen My Baby, nakon toga i Limp Bizkit i Behind Blue Eyes. Pošaljite glas za pesmu koja vam se više sviđa.
2: I na Instagramu smo.
3: Jeste, pogledajte story, tamo jednim klikom možete glasati za vašeg favorita. A evo su Stones-i, duel počinje.

0: Iza plavih očiju, to kaže Limp Bizkit, a da li ste videli...
1: I The Who znamo, je original.
0: Jeste. Ali nekako nam se danas bolje uklopila ova verzija iz filma Gotika, ako se ne varam.
1: Bravo.
0: A pre toga, da li je neko video moju Bebe? Ne mogu da kažem Bebo, mnogo mi čudno
1: jeste,
0: zvuči
1: jeste,
0: to
1: da,
0: kao...
1: Baby. Moju, kažu, moju dragu ili kako
0: da,
1: god. Da.
0: Šta kažu glasovi da je nerešeno u ovom trenutku?
1: Nije ne. Pa, da, glasovi preko Viber i SMS-a kažu nerešeno. Glasovi preko Instagram storija koji možete posetiti, idete na stranicu Beograda 202 i uđete u one storije, kliknite na tu ikonicu, jel? U obliku kruga, vidjet ćete sve ove parove u duelu koji će biti, ovo je bio tek prvi. Dakle, Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, očigledne pesme ili pesme o gledanju, viđenju, očima, će biti tema sve do 14 sati. Tako da imate još malo vremena da glasate za ovaj prvi par 064 0 202 200
0: i društvene mreže.
1: Društvene mreže.

0: Ko će slaviti u ovom trenutku? Sabiramo glasove.
1: Ne, moraš se sabiraš.
0: Ubedljiva pobeda, možete već u glasu i da procenite čija.
1: Pa dobro, vidi, ako Stonci pobede, a ne Ksenija, jel? Da tako,
0: teši se. Nismo smislili kakav je zadatak na kraju, što će gubitnik da radi.
1: Pa da, prošle nedelje Ruža i ja, ona mora da pomazi slepe miševe. S tim da ja baš i ne bih se isto bunila, ali mora sad da bude baš, znači nije velika razlika u tome, ona je izgubila opet male slatke životinje, mazi, šta je tu loše.
0: Pa to što bi zapravo bila nagrada za tebe, ne bi bio pa zadatak da. Za gubitnika. Ne znam, evo tražimo i od vas predlog. 064-0202-200 i za vaše glasove, ali i za poruke. Šta da radi gubitnik na kraju emisije? Dajte nam neku ideju i predlog.
1: Evo mojeg predloga, da svaki dan uvlačiš jorgane u navlake, u posteljinu. I da mi snimiš to i šalješ. Da vidim da si to uradila svaki dan.
0: Ti želiš ovde da ja dođem sa bicepsima ogromnim kroz nedelju dana.
1: Do sledećeg duela, evo, može.
0: I da kačim zaves.
1: Jo, neću baš toliko, to je, ne, u istom danu ta dva, nema toliko živaca.
0: Ali samo da znaš da imam onu šinu koja je još teža.
1: Jo, znam, ono što su one male plastične, da. Jo, bože, imam onaj traumatski flashback od toga. Neka najteža zavesa na svetu koju sam tako kačila. Onda to. Stvarno jeste kazna.
0: Dobro, ako bude rezultat, na primjer, 5-2, onda moraš da promeniš i organ i da okačiš zavesu, koliko poena, toliko zadataka manje. Ajde da kažemo da ima 5 zadataka i sa svakim poenom da skidaš.
1: I čaršav da lepo, Robert naš tonac je lepo rekao. Razmišljala sam o tome, ali nisam baš htjela da budem toliko surova, da budem sadista, ipak to naša draga Ksenija. Šta ima veze što je odabrala lošije pesme. Ali čaršav sa lastišem isto patnja. Tko nije to radio, taj ne zna što je patnja, da citiram Batu Živojnovića.
0: Meni to baš nije problem.
1: Stvarno?
0: Da, nek se nađe na listi.
1: Dobro.
0: Samo da ne moram da peglam.
1: Dobro, znaš gde živim, nadam se, ako ne posjećate adresu.
0: Pa valjda svako kod svoje kuće da pegla, ne da ti budem nedelju danas premačica.
1: Dobro, dovešću te ja i odvešću te kuće.
0: Hajde mi da čujemo ko se takmiči u sledećem paru. Babe i Bajga i instruktori.
1: Da, u stvari Babe odvojeno i Bajga i instruktori odvojeno. Babe, da te vidim golu. Bajga instruktore, vidi šta sam ti uradio od pesme, mama.
0: Vidi, za koga ćeš da glasaš u duelu 202.

0: Joj.
1: Ma.
0: To, ovaj jorgan je po meni, to jest ova navlaka za jorgan je najlakša.
1: Stvarno?
0: Da.
1: Ja sam je nazvala mekani pakao, ali pakao, zato što ti jorgani koji imaju kvadratno isečene u sredini, znate ih svi, u stvari kao neki romb, ajde. Obično su svileni sa jedne strane, a sa druge ono neka sintetika ćebasta, najužasnija ako dotaknete prst, ne znam, meni je bila užasna, i onda ta svilena strana klizi, izvlači se, pada na dno te navlake za jorgan, ne znam, baš nisam volao to.
0: Meni je ovo bilo super zgodno za preslačenje, ali od kad imam kućne ljubimce, onda apsolutno nije zgodno, jer se on uvek zavuku tu.
1: Da.
0: I onda samo vidiš jednu gumilicu kako hoda onako ispod, to jest u jorganu.
1: Da, i ali traži dobro. Izlaz.
0: Ali dobro, mnogo lakše po meni to za preslačenje, ne znam šta vi kažete, pošto fotografija koja je stigla je bez poruke od Dejana.
1: Da, samo navučen jorgan. Ali...

Evo predloga da ti kažem, negde sam videla samo sekund, šta da radimo, da vidimo. Rekla, da, Ana je napisala gubitnik u programu da otpravo

0: Ja te vidim golu ili Bajaga instruktori vidi šta sam ti uradio od pesme Mama. Bajaga i Cukić, pošto je stigao glas za Bajagu, ali zbog Cukića. Ne smemo ga zapostaviti.
1: Ne, nema veze, nema veze, glas je glas. I na kraju ćemo proglasiti pobednika. Za sada je 1-0 za mene, samo da istaknem to.
0: Jeste.
1: Šta kažeš?
0: Jeste.
1: 064-0200-220 i društvene mreže, pogledajte story na Instagramu.

0: Aha, ko je osvojio drugi poen? Odgovor je ja.
1: Aha. Ja sam... Ali vidi, 46-54 nije, prilično su jaki predlozi.
0: Dobro smo odabrali zato što je sličan broj glasova stigao, tako da smo dobro odradili domaći zadatak.
1: Dobri konkurenti, eto tako da
0: kažem. Ja li na kraju, babi, da te vidim golu, moj predlog ima malo glasova više, tako da 2-0 u današnjoj emisiji i možemo odmah da pređemo i na treći par ako se slažeš.
1: Vidi, i Ruža je tako počela prošle srede, bilo je 4-0 za nju, završilo 4-5.
0: Uvek smo govorili, Gere i ja, u duelu ko se zadnji smeje, najslađe se smeje.
1: Tako.
0: Ali još uvek ima nade.
1: A ti imaš slađi smeh, tako da ipak moguće da ćemo to čuti na kraju. Ali eto.
0: Ja ću se smejati, evo, obećavam, i ako pobedim i ako izgubim.
1: Pa može,
0: I dok budem menjala jorkane i čaršave i kačila zavese, zašto da ne. I naravno, evo, svečano obećavamo, snimit ćemo sve to.
1: Da, bar jednom da vidim da se mučiš. Pa možda se isprksaš, eto, već treći, četvrti dan za to.
0: Možda krene to da bude moj hobi, honorarni posao, kreneš da me angažuješ vikendom,
1: ja,
0: to da ti menjam ove jorgane koji imaju rupu u sredini, samo još da ih nabaviš.
1: Ko ti to menja, jorgane?
0: Ali tako ide?
1: Ne, apsolutno ne.
0: Dobro je, tamo sam pomislila da sam luda i da znam neku drugu verziju.
1: Ne.
0: No, ko se takmiči u trećem paru?
1: U trećem paru, pravedno ili nepravedno, ali takav je par. Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. I posle reklama čućete njegov takmičarski par, konkurentski, Monty Pythonovci i njihov leteći cirkus, pesma Always Look on the Bright Side of Life.
0: Dakle, See ili Look, odaberite pesmu koju vam se više sviđa.

0: Clooney, I said, they'll never make that money back.
1: 4 minuta do podneva.
2: Beograd 202. Vesti.
1: U Zagrebu se održava poslovni susret Visit Srbija, a izvršni direktor kompanije Expo 2027 Igor Kovačević istakao je da je to izuzetna prilika da se javnost i privreda u Hrvatskoj bliže upoznaju sa značajem koji Expo ima za čitav region. Kovačević je dodao da će razgovarati s predstavnicima turističke i hotelijerske industrije Hrvatske o prilikama koje međunarodna izložba u Beogradu 2027. godine ima da ponudi. Expo se je prethodno predstavio publici u Bratislavi i Skoplju, a posle Zagreba seli se u Ljubljanu. Stanovnici Rijada prijavili su nove eksplozije, a saudijska civilna zaštita izdala je 2 upozorenja na opasnost za Rijad i gubernatorstvo Hardž. Uzroci eksplozija nisu poznati, prenoje Associated Press. Aerodrom u Rijadu je tokom protekle nedelje više puta bio meta napada, za koje su odgovornost preuzeli pobunjenici Huti iz susednog Jemena, koje podržava Iran. Huti unapred upozoravaju na napade na aerodrome i naftne objekte, zbog čega aviokompanije obustavljaju letove i povlače avione. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni tokom ranih jutarnjih časova, kada pojava magle i niske temperature mogu znatno da otežaju vožnju. Uslove otežavaju smanjena vidljivost i klizav kolovoz. Iz MUP-a podsjećaju vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i vidljivosti, da drže bezbedno odstojanje od vozila ispred sebe i da izbegavaju nagla kočenja. Danas pretežno sunčano, osim na istoku, jugoistoku i jugu, gde će biti oblačno ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 20 stepeni, u Beogradu je trenutno 12.

0: ovo ti pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Da citiram Roda Stewarta.
3: Slušaj, 12.03. 3.0 u današnjoj emisiji za mene.
2: Da, da, ja mislila sam da će mi ovaj pozitivan pogled na život doneti taj jedan poen. Kako je krenulo stvarno ovim porukama. Pajtonovci, naravno, naravno, obožavam ih. I onda i se ja ode na Instagram story i vidim ono što vidim. 33.67 čini mi se za Jimmya Cliffa.
3: Kada
2: to
3: govorimo,
2: je za Kseniju, njen predlog.
3: Kada govorimo koliko posto ljudi je glasalo.
2: Da, da, da, da, da.
3: Ništa, još uvek imaš priliku, još uvek ima nade. Tek smo završili prvi sat našeg današnjeg druženja, tako da ćemo čuti i još šest parova.
2: Da, još šest parova. Znači ako pobedimo u svim tim ponudama pesama, onda možda imam šanse da ne nameštam čaševe i organe. Ili šta već mislimo, ne znam, ne znam.
3: Ne, ne, ne, ne, i organi i čaševe i zavese. Izaberi. Izaberi šta je u tom trenutku na dnevnom redu. A sada vi razmislite, da li bi Kruna odabrala oči bez lica ili oči tigra?
2: Da, da, bezočno lice, da tako kažem. I Billy Idol, to je prvi predlog. Drugi, Eye of the Tiger, Survivor, vi glasate. Možete i otići na Instagram story Beograda 202 ili napisati poruku na Viber ili putem SMS-a 064-0-202-200.
3: Pomozite nam da odaberemo bolju pesmu i pobednika u duelu 202.
2: Meni pomozite.
3: K2 sa vama, sve do 2.

0: Videli smo rezultate i da kruna vodi, tako da samo čekam sada da krene da likuje.
1: Misli, pa neću. Mislila sam da ću da likujem iskreno kod Monty Pythonovaca, ali Instagram me je izdao, stvarno, Instagram,
0: vidit ćemo da li će i sada biti Instagram ili neće, ali ponovit ćemo Survivor i Eye of the Tiger sa jedne strane, sa druge Billy Idol i Eyes Without a Face. Pošaljite glas na 064-020-2200 i na društvenim mrežama pogledajte story na Instagramu. Instagramu, izvinjavam se.
1: Instagram, tako je.

0: Samo da znate da u ovom revijalnom delu naš Gera bira muziku, tako da ne znam šta mu znači ova pesma Bad, Bad Girls. Girls. Da li mu se ne sviđaju naši muzički izbori ili kao opasne smo, super smo ovo odradile?
1: Gera voli kavere, to znam. Voli pesme koje obrade. Peva neko drugi obrade, tako je. Pa evo, Jamiroquai obradio pesmu Diana.
0: Odlično.
1: Ali lepo, da, stvarno je dobro. Mogli bismo da napravimo možda neki taj duel, a verovatno je bio imitacija original, ali jeste, uvek ima pesama.
0: Ali uvek ima prostora za popravni.
1: Biće za mene, nadam se, sledeće srede.
0: Pa, pazi, vraćaš se iz mrtvih, 3-1 u ovom trenutku.
1: O, bezočni, bravo.
0: Billy Idol je osvojio više vaših glasova, više od Survivora, tako da Kruna osvaja prvi poen.
1: I preživljavam, eto, kao Survivor, ali s drugom pesmom.
0: Jeste, ali sada imamo novi par za vas i treba i ovde odabrati pesmu kojom se više sviđa. Ili Suddenly I See ili Seeing Red.
1: Da, Katie Tunstall prva sada počinje, a za njom My Baby Seeing Red. Glasite za pesmu koja vam se više sviđa, ali evo savjetujem vam da ih poslušate, a ne ona koja vam deluje poznatije. Eto, možda i to bude savjet, jer nekad, baš danas mi se više sviđa recimo Limp Bizkit, a ne Stones, iako ih slušam. Nekad se vodite i time, koja pesma vam danas više prija?
0: Odjednom ćete videti da slušamo ovo.
1: Katie Tunstall kreće, posle toga My Baby Sing Red. Right.

0: Dobar naziv za bend. E, ko ovo peva? My Baby. Jeste. Nemojte, molim vas, jeste progovorilo sa 7 meseci.
1: Jeste, to je jedan od predloga. Sa druge strane, Suddenly AC. Možete glasati za jednu od ove dve pesme na 0640-202-200.
0: Kao što to već i činite, stižu glasovi, stiže glasanje, odnosno rezultati glasanja i preko Instagram storija i opet se razlikuje. Moram da priznam.
1: Uvek se razlikuju glasovi putem SMS-a i Vibera i na društvenim mrežama, to jest na Instagramu. To je pravilo ove emisije, ali dobro, možda nam to daje najbolji uvid u to šta volite da čujete na našim talasima, tako da nastavite da nam pišete.
0: Naravno, naravno, ovo je samo zanimljivo što se tiče ovog našeg takmičarskog duha. Pa sad recimo gledam samo Viber i SMS i radujem se i onda pogledam Instagram i ne radujem se više. I obrnuto naravno i za Kseniju to može da važi. Ne otkrivamo još ničije koji par niti ko je u prednosti. I dalje možete da glasate, pa ćemo onda polako doći do tog poslednjeg para u ovom satu. Za sada Katie Tunstall, Suddenly I See i My Baby Sing Red, to su naši predlozi. Glasajte za pesmu koja vam se više sviđa.
1: Onaj ko izgubi na kraju može da kaže danas nisam svoj.
0: Da.
1: Ali imat ćemo na kraju onu pobedničku pesmu, tako da kreni da smišljaš.
0: Ja, i to. Dobro.
1: Da, i to.

0: Kome će biti loš dan danas? Čućemo na kraju emisije, ali u ovom paru meni, zato što sam ja odabrala My Baby, a kruna Katie Tunstall, tako da još jedan poen za tebe, 3-2 u današnjoj
1: emisiji. Jel 3-2? Da.
0: Za mene je 3, za tebe je 2.
1: Pa dobro, dovoljno. Za sada dovoljno, da postane malo ipak neizvesno, znaš. Da, ne bude baš 3-0, 4-0, 5-0 i šta onda, mislim, idem kući, zna se već.
0: Ja ne bih imala problem s tim.
1: znam.
0: Pogotovo sad svojim organima imam dodatnu motivaciju. Da. A ne znam da li se sećaš instrumental, koje emisije je bila sledeća pesma?
1: Formula ili tako nešto, ne. Čekaj, setit ću se.
0: Ili, vizija. Tum.
1: I onda krene džingl u
0: sred.
1: Da, nešto iz kulturne redakcije, da, naš.
0: Ajde možda da čujemo sada.
1: Samo malo da pustimo, ali onda ćemo i celo. Samo malo, Veljo, molim te da čujemo David Bowie.
0: Da li se vi sećate?
1: Ja mislim da je vizija.
0: I meni se čini.
1: A?
0: Ali nije ovo jedina pesma koja je u konkurenciji. Sound and Vision i David Bowie, nakon toga i Peter Gabriel, In Your Eyes. Ovo je šesti par u duelu 202.
1: I naravno glasajte putem SMS-a 064-0-202-200. Ako čak vidite na Instagram storiju da je neka pesma u prednosti, vi glasajte za drugu, jer verujte, treba
0: je krunin izbor.
1: To je moj. Obično tako bude.
0: Jeste, ali imamo dovoljno vremena. Ako, evo, izjednačiš sada, onda krećemo od nula u sledećem satu.
1: Mm-hmm.
0: I to ne bi bilo loše.
1: Pa dobro, da, može da se resetuje da skroz.
0: Mislim, ako govorimo o tome koliko je neizvesno, uzbudljivo, ja uvek naravno navijam da ne bude. A kao što smo rekli, oni koji izgubi danas, dakle, mora da snimi sebe kako menja navlake za jorgane, čašave, kači zavese.
1: Problem je što ja nemam zavese, već ti jasno iz kog razloga, jer mrzim to da radim. Tako da moram onda i garnišni zavese da uzmem. Ja.
0: Dobro, možeš ti da dođeš kod mene u gost.
1: Evo, taman.
0: Ja ću da kačem one zavese koje su na šipku, a ti one na šino. Onako gde svaka, i samo da znaš, imam duple.
1: Oh,
0: i draperije,
1: Bož.
0: I zavese, tako da
1: dupli posao. Kreni ti svoje.

0: Politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Eko.
4: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski džez festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji džez.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Najveći rock hitovi svih vremena, u zvuku koji nikada niste čuli ovako. Simfonijski orkestar, hor, gitare i moćni vokal. Ronnie Romero, Rock Symphony, 25. novembar, Saba Centar, karte na tickets.rs.
8: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
9: Samo naopako.
8: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
10: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
3: Eko.
11: 202 za vas.
12: Gemini Groove.
11: Radio 202. Gemini Groove.
13: Moje ime je Nataša.
14: Moje ime je Nemanja.
11: Sredom od 8 do 10 uveče.
12: Gemini Groove, Gemini Groove.
13: Samo na tvojoj 202.
11: 202 za vas.

Bio ovo predlog broj 2 u trećem paru u ovom satu, duelu 202, Sound and Vision, David Bowie prvi predlog, Peter Gabriel, In Your Eyes drugi za ove očigledne gledajuće pesme u kakvima smo i u sledećem satu. Koja vam se više sviđa pesma Davida Bowie ili Petera Gabriela? Pišite ili glasite na storiju na Instagramu Beograd 202. Posle vesti vraćamo se ovoj listi.

0: 2 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Zagrebu se održava poslovni susret Visit Serbia. Izvršni direktor kompanije Expo 2027 Igor Kovačević istakao je da je to izuzetna prilika da se javnost i privreda u Hrvatskoj bliže upoznaju sa značajem koji Expo ima za čitav region. Kovačević je dodao da će razgovarati sa predstavnicima turističke i hotelijerske industrije Hrvatske o prilikama koje međunarodna izložba u Beogradu 2027. godine ima da ponudi. Novi komandant KFOR-a je italijanski general major Roberto Vergori. Ceremonija primopredaje dužnosti od dosadašnjeg komandanta KFOR-a, turskog general majora Ozkana Ulutaša, održana je u glavnom štabu te misije u Prištini. Italijanski general Vergori već je službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovo i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Francuski teniser Gael Monfils više nije aktivan igrač, prenosi List Ekip. Kako se navodi, Međunarodna agencija za integritet tenisa i praćenje aktivnih igrača potvrdila je da se Monfils smatra zvanično penzionisanim. Iako se Monfils nije zvanično oglasio povodom ovih navoda, ukoliko ponovo bude želeo da se takmiči, moraće da prođe kroz 6 meseci testiranja pre nego što bi mogao da se vrati takmičenju. On je tokom karijere osvojio 13 titula, a najbolji plasman u karijeri bilo mu je 6. mesto na ATP listi. Sutra prepodne umereno do potpuno oblačno, popodne postepeno razvedravanje. Vetar na istoku zemlje povremeno jak severozapadni. Temperatura od 0 do 19 stepeni. U Beogradu je trenutno 13.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
3: Putevi Srbije
2: i Radio Beograd 202.
3: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: U zoni naplatne stanice Beograd u smeru ka Nišu saobraćaj je nakon izvođenja radova normalizovan.

0: ovo ti pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Nastavljamo druženje u ovom satu i slobodno mogu da nastavim u ovom slavljeničkom duhu.
3: Da, 4-2 za Kseniju.
2: Ali još uvek ima nade za tebe, ako budeš osvojila svaki poen u ovom satu, možeš
3: pobediti. To je ta pobednička motivacija, još uvek ima nade. Ako pa svaki poen bude moj.
2: Ne znam.

0: Da li ćemo čuti Delarno danas, ali to je nezvanična himna 200, da. Duela 202.
1: Tako je. O, kako ide...
0: Još uvek duše... ima nade.
1: Nešto, a telo je hram. Tako?
0: Da, da, da.
1: Moram da se prisetim ovako na pamet, ne može uvek.
0: E, može Gubitnik i eto to da otpeva u programu, to neće oterati ljude.
1: Da, pa dobro, šta, i neku pesmicu, mogla bih već da počnem da smišljam.
0: Mislim da nam treba nova ideja za ovu sezonu i da su ovi kućni poslovi odlični, pogotovo ako to snimimo i postavimo, na primjer, naredne srede na Instagram stranicu Beograda 202. Možeš. Da vidite kako se mučimo, kako da. Se snalazimo u ulozi pepeljugi.
1: Može, može i recimo da se nacepaju drva za ogrev, to, da se oreže nešto, da se, ne znam.
0: To ako odemo negdje u gost.
1: Pa da. Tako je, i gosti rade.
0: A da li se osjećate u ovom trenutku kao da vas neko gleda?
1: Da, neće biti EKV, neko nas posmatra, iako bi možda čak i, možda bi nategnuto i ušlo ovog listu očiglednih pesama o gledanju očima i slično. Ali imamo po dva velika hita ovde.
0: Somebody's Watching Me, Rockwell, sa druge strane The Weeknd, In Your Eyes, ili Ti u tvojim očima.
1: Isto traju, pogledaj.
0: 3.56, pa nismo mogli dva bolja predstavnika da odaberemo.
1: Da, da, da, eto, ista dužina slušanja, odluka je na vama, koja vam je bolja.
0: Očigledna pesma.
1: Očigledna pesma. Rockwell, Somebody's Watching Me ili The Weeknd, In Your Eyes. Glasajte 064 0202 200 ili na Instagramu Beograd 202.
0: Pogledajte story.

0: Čuli ste predloge Rockwell ili The Weeknd, a Dragan nam kaže odličan izbor pesama, nađuska se na radnom mestu kao nikada do sada. Sad ne zanima čime se bavite, šta radite i gde da. To dozvoljavaju da se pleše, i mi to možemo.
1: Možemo, možemo. I da li imate osjećaj kao da vas neko posmatra dok to radite?
0: Nas posmatraju ovde deca iz škole preko puta.
1: Trgovačke, da.
0: Da, tako da... Ali mi
1: ništa
0: sve jedno. Mi sve jedno plešemo kad nam se da. Pleše.
1: Da, da. Da vidimo, dobro, dobro. Okej, neću sada reći koja pesma negde prednjači, makar u, na Viberu.
0: Ja hoću, zato što nešto se lepo dešava. Kruna će izgleda da stigne do još jednog poena, tako da, da nije još uvek sve izgubljeno.
1: Nešto sasvim izvesno, ali dobro, da, slušamo Mihajla i nešto se lepo dešava. Nema veze sa glasanjem ova pesma. Slušamo tri koje su tu, eto, da vi imate vremena da šaljete glasove i na Viber, SMS i Instagram.
0: Rockwell

0: Rimon i Supergirl, eto da ne bude samo Jamiroquai i obrada Bad Girls, jel? Nudi nam po nešto svakom satu Gera svojom muzikom nekakve poruke, ha? Šta misliš?
1: Mislim da su ovo sve neke skrivene poruke.
0: Moguće. Vrlo moguće.
1: Ali za sada se dobro snalaziš u njegovoj ulozi, tako da će ova sezona biti K2. Moramo malo da začinimo, da uljuljkali smo se nekako i mislim da će ovo biti zanimljivije do nove godine.
0: Drago mi je da nisam bila u sezoni kada ste jeli pihtije i ostale specijalitete.
1: Ja sam zavolela pihtije. Shvatila sam da sam zapravo probala lošu pihtiju.
0: A, za toga je znači.
1: Jeste, i onda sam otišla na jednu slavu i kao, ajde da probam, ajde. Pružila sam šansu i oduševila se.
0: Pa eto, vidiš, dobro ti donelo ovo gubitak, jel tako je bio u pitanju?
1: Da,
0: pa
1: da,
0: si morala probaš, da.
1: Da, ali uvek su tu, probali smo i iz Kine, one slatkiše. Nisu bili slatkiši, slaniši su bili, ali jako čudno začinjeni, odratni. Mislim da smo kašljeli i gereja ceo dan.
0: Wasabi neki je bio u pitanju, ili?
1: Bila je tu i vanile, ali i nečeg ljutog i slatkog. Eksplozije ukusa.
0: Da, ona je umami njihov.
1: Da. Ne bih ponovila to iskustvo, ali
0: Neću ja.
1: Mislim da mi je bukvalno lakše svakog dana da menjam posteljinu, kačem zavese i pišem pesme, šta god želite, samo da ne probamo više to.
0: Dobro, lako je tebi sad pričati, ali zato što smatraš da ću ja u stvari da izgubim, ali približavam ti se polako, jel? Sa Rockwellom, eto, tu sam negde na 3-3. Tako? Ne,
1: 4-3,
0: oprosti, jao, i da, još dva para nam je ostalo, da.
1: Evo prilike za izjednačenje, s jedne strane riblja čorba, pogledaj dom svoje anđele, sa druge EKV i oči boje meda, biće na kraju EKV, neće biti ona pesma koju si spominjala.
0: Da, druga, da, okej, neće. Slučajno se nešto našla maltene u predlozima, ali evo, ovako smo odabrale. Riblja čorba, pogledaj dom svoje anđele, druga očigledna pesma, EKV, oči boje meda.
1: Pošaljite glas. Ovo!

EKV ili čorba, vaša odluka je sada, glasate ili za Poglede dom svoje anđeli ili za Oči i boje meda, to je preposlednji par u današnjem duelu 064 0202 200.

0: I pošto se bližimo kraju, a malo je vremena, ostalo nam je da čujemo još taj poslednji par. Tako da, Brendone, izvini.
1: Izvini, Brendone, Flowersu. Da saopštavamo rezultat pretposlednjeg para.
0: E, da, zato što je nerešeno. Nerešeno, oči boje mede i EKV imaju više glasova od riblje čorbe i pogledi dom svoje anđele.
1: Da.
0: Tako da u samom fotofinišu...
1: Znači, četiri,
0: glasate
1: četiri.
0: Za ili Roxette i The Look ili za ABC i The Look of Love.
1: To je poslednji par, dakle, Roxette, The Look, The Look of Love, grupa ABC. Poslušajte pesme, razmislite koja vam je lepša danas i glasajte.
0: 06... Posle reklama ćemo proglasiti pobednik.
1: Može, može. 064 0202 200.
0: I Instagram.

0: Eko.
1: Zbog velikog interesovanja Bajaga instruktori treći put u Sava centru 24. oktobar. Veče za pamćenje. Bajaga instruktori. Prodaja ulaznica na Tickets i Affinity.
2: Ovo je ovde Balkan.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Najveći rock hitovi svih vremena u zvuku koji nikada niste čuli ovako. Simfonijski orkestar, hor, gitare i moćni vokal. Ronnie Romero, Rock Symphony, 25. novembar, Sava Centar, karte na tickets.rs.
6: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: popijte na X.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Veliki koncert grupe Smak 16. decembra u Beogradskoj areni. Ulaznice su u prodaji na Ticket Vision prodajnim mestima i online na tickets.rs.
3: Eko
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.
0: Kakva situacija u kojoj sam tako bila opuštena do evo ovog 202 za vas kada si mi pokazala rezultat.
6: Jeste, koliko ovo glasova? Instagram. 60 glasova više ima Rokset.
0: Instagram, ali baš Instagram. Toliko ovde na SMS-u i Viberu je stizalo poruka, samo jedna je bila glas za Rokset, evo od Marka, sve ostalo, Look of Love, ABC, ABC, ABC, ABC. I šta se desilo?
6: Ne. Ja sam na kraju, evo mogu da proslavim pobedu i smislili smo jedan zadatak za tebe.
0: Može, evo neka krene pesma, molim vas.
6: Ovo je moja pobednička pesma, Becky Loser, koju posvećujem tebi.
0: A hvala ti.
6: Možda ne možemo narodnjake da pevamo na talasima 202, ali možeš da zapevaš ovaj refren.
0: Evo ja ću, hoćeš refren ili evo i početak je baš dobar za...
6: Znaš tekst?
0: Znam. Samo da krene, čekaj. Sad ću da... I kaže. In the time of chimpanzees I was a monkey, gluten in my veins and I'm to cut a chunky, plastic eyeballs, spray paint the vegetables, do food stalls with the beefcake pantyhose. Neću da mu propaštavam pesmu, ali otprilike to je to. I onda dolazimo do onog, evo izgovorit ću javno, soy un perdidor.
6: Da, ako ste se pitali šta izgovara u refrenu, to je zapravo ja sam gubitnik.
0: Tako je, na španskom. Soy un perdidor, I'm a loser baby. Neću reći ono kako on kaže, već why don't you love me.
6: Tu je naredna sreda, naredna prilika za tebe da izjednačiš u ovoj sezoni. Za sada 1-0. To je s koje pobedila?
0: Kadet.
6: Koja pobedila prošli put?
0: Pobedila sam ja, zamisli.
6: E, onda je 1-1, pošto je da. Ruža branila moje boje, tako da krećemo ponovo od nule.
0: Da.
6: Ali očekujem jedan snimak kako može. Meniš posteljine.
0: Evo, vest ću onako gubitnički ja da čitam vesti, može?
6: Može.
0: Da ti učinim tu uslugu.
6: Hvala ti.
0: Ćao, uživajte, čujemo se opet sledeće srede K2 sa vama.
6: Jeste, ja se družim sa vama i u nastavku u emisiji Domaćici i

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: To sam ja, Ksenija, tu su i Veljko, Jelena i naš Gera sa vama. I u ovom satu slušamo muziku iz Srbije i regiona sve do 3 sata. A sada putujemo tamo negde gde je sunčano, KKN za sam početak.

Bez obzira gde nas slušate u ovom trenutku, zamislite da ste na nekom predivnom mestu, bez obzira da li je to neka plaža, planina, mi ćemo biti zaduženi za muziku i zaokružiti i upotpuniti to iskustvo. Ohio i zauvek je ono što slušamo sada, njihova verzija ove pesme, bili su i hit nedelje. I čućemo ih sada u bloku Domaćici i komšinica. Tu smo do 3 sata, slušamo muziku iz Srbije i regiona. A šta zamišljate, gde ste u ovom trenutku u vašim mislima? Možete i to da nam pišete na 0640-202-200, SMS i Viber porukom, tu smo i na društvenim mrežama. Sve do 3 sata, muzika iz Srbije i regiona na tvojoj 202.

Zamolili smo vas da zamislite u ovom trenutku da ste na nekom predivnom mestu i kaže Ilija, ja sam u mislima u mom Majdanpeku na vrhu planine Starice, pozdrav za sve moje Majdanpečane sa vrha krova od Odžačara Ilije Čarapića. Muzičke želje ćemo ispuniti ovoga petka u muzičkom Dragstoru. Ova lista je za danas zaključena. Aleksandra Kovač i u jednoj sekundi ono što slušamo sada. Veliki pozdrav za sve vas koji nas slušate u Majdanpeku, ali i u ostatku Srbije, boga mi inostranstva.

A istina je da maštate da ste negde gde je sunčano, a neki su i ostvarili svoje snove, kao seoski Schneider kaže, na Dunavu ispod dve vrbe, svađam se sa pticama i gledam reku kako teče. To zvuči idealno za ovaj sunčani dan, pogotovo kada vam društvo pravi vaše 202. Do 3 sata slušamo muziku iz Srbije i regiona. Bohemija je već počela, Prsla sam, tako se zove pesma koju slušamo. Pojačite zvučnike i uživajte.

ali ne zaboravite da slušate 202 i domaćice i komšinice sve do 3 sata. Sada će Ljubav da nam pošalje sastav Deca loših muzičara. Slušamo DLM i tu smo sa vama još nekih 20 minuta.

Aum, tako se zove pesma koju izvodi grupa Sinestezija. Nastavit ćemo druženje još malo. Imate 3 minuta i 24 sekunde da maštate o vašoj prvoj ljubavi. To slušamo u nastavku. Darko Rundek i Moja prva ljubav.

0: Eko.
1: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
0: 4
1: molim?
0: Ili 5 plus 1.
1: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
0: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
2: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
1: Topla voda, mirna glava.
2: Više na tesi.com.

0: RS.
1: 2 nova Peugeot 308, 2 srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Hej ti!
4: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
5: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
6: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Eko.
8: 202 za vas.
9: Slušaj radio 202.
8: Na FM ili DAB Plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
9: Radio 202.
8: 202 za vas.

Da znaš da se naš ples završio, barem za danas. U nastavku sa vama Jelena Knežević u novom izdanju emisije Brza traka, a vas pozdravljaju Jelena Deković i Miloš Georgijević Gera, Veljko Tomanić, moj ime Ksenija Radović i Horseman Coyote i Delarno Band. To slušamo za sam kraj. Idemo u underground. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Za 3 minuta biće 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ekonomski rast Srbije se ubrzava. Sa 2% u prošloj na 3,3% u 2026. i na 4% u 2027. godini, naveo Međunarodni monetarni fond u najnovije objavljenim svetskim ekonomskim izgledima. Prognoze MMF-a o stopi rasta potvrda su da ekonomski model Srbije daje rezultate, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Rusija je nastavila napade iz vazduha na ciljeve u Ukrajini. Mediji u Kijevu prenose da su, uprkos nezvaničnom dogovoru, nastavljeni napadi na energetsku infrastrukturu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da je Kijev spreman za razgovore, ali da će nastaviti da jača svoju odbranu. Iz Moskve je saopšteno da će američka strana podržati Rusiju ukoliko i Ukrajina ugrozi snabdevanje dizelom. Isporuka toplotne energije počela je 3 dana ranije zbog niskih jutarnjih temperatura, a 14 toplana i 15 kotlarnica su u funkciji proizvodnje toplotne energije i rade bez poremećaja u snabdevanju, izjavio je direktor Beogradske elektrane Vanja Vukić. Podsjetio je da je 61. grejna sezona u Beogradu zvanično počinje sutra. Sutra počinje prvo kolo 6. fudbalske lige konferencije. Prvu utakmicu sutra će igrati šampion Srbije Crvena zvezda. U ovoj sezoni nastupit će 36 klubova, a svaka ekipa odigraće po 6 utakmica sa različitim protivnicima. Vreme sutra. Pre podne umereno do potpuno oblačno. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren. Na istoku povremeno jak, severozapadni. Temperatura od 0 do 19 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: 3:03, počinje još jedna brza traka do 19 sati, važne informacije sa saobraćajem u vezi, ali i najava nekih lepih događaja, iznenađenja, pokloni za vas, sve vas to čeka. Za početak informacija kada je o gužvama u Beogradu reč, pa rekli bismo standardno za ovo doba dana i ovo doba godine. Gužva na Gazeli u ovom trenutku, Brankov most u oba pravca. Može se reći da je gužva kao i na Autokomandi. Novi Beograd, bulevar Mihajla Pupina, boga mi, sve veća i veća gužva. Šaljite nam ako imate nešto važno da nam kažete u vezi sa saobraćajem u vašem gradu ili pak nekim dešavanjima koja želite sa nama da podelite. Prvi sat brze trake posvećen priči o jednoj pesmi, ovoga puta o jednoj pesmi Olivije Rodrigo. Budite sa nama, nevladina organizacija nas čeka u nastavku u pesmi 7 dana juna.

0: priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Prvu ozbiljnu vezu Olivia Rodrigo je imala u ranoj mladosti sa producentom Adamom Fejzom. Njena druga velika ljubav bio je DJ Zeg Bia, ali se ispostavilo da je i ta veza bila toksična. Oba momka su joj slomila srce. Bila je tužna i besna jer se osjećala iskorišćeno. Kako olakšanje nije pronalazila u svakodnevnom životu, okrenula se muzici. Tek kada je napisala pesmu koju je dala naslov Vampire, osetila je olakšanje jer je bar delimično uspela da se oslobodi mučnih misli. Njen tekst je zadirao u suštinu toksične veze kroz ljutitu priču o dečku koji je samo manipulisao i hranio je lažima. Uporedila ga je sa vampirom koji uspeva da iscrpi svu životnu snagu i ostavi je emotivno iscrpljenu, ne nudeći za uzvrat ništa osim praznih obećanja. Olivia Rodrigo je izjavila da je pisanje pesme Vampire na nju imalo terapeutski efekat, dok je publici ostavila nagađanja da li se tekst odnosio na Adama, Zeka ili obojicu njenih bivših momaka.

Stand by me u izvođenju Def Leppard-a. A poznato je kako će izgledati pasoška kontrola na pruzi Beograd-Budimpešta, koja će biti puštena u decembru. I granična kontrola će se obavljati u saradnji nadležnih službi Srbije i Mađarske. Prema najavljenom modelu, međunarodni vozovi sa usputnim zaustavljanjem prolazit će graničnu kontrolu na železničkoj stanici Kelebija, i na toj stanici srpska i mađarska granična policija trebalo bi zajednički da obavljaju kontrolu putnika u toku zadržavanja voza. Za direktne polaske predviđen je drugačiji postupak. Srpska granična kontrola trebalo bi da se obavlja u Beogradu na za to posebno predviđenom terminalu, a to bi omogućilo da putnici formalnosti završe pre polaska, čime bi se skratilo svakako zadržavanje u toku putovanja. Prema planiranom redu vožnje,

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode zatvorena su vozna i krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok na Mokroluškom brdu u smeru ka Nišu. Ekipe su na terenu. Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Batrovci formirana je kolona teretnih vozila u smeru ka Batrovcima, dok je na naplatnoj stanici Šid saobraćaj obustavljen za teretna vozila.

0: Politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Eko.
4: Najveći rock hitovi svih vremena. U zvuku koji nikada niste čuli ovako. Simfonijski orkestar, hor, gitare i moćni vokal. Roni Romero. Rock Symphony. 25. novembar. Saba Centar. Karte na tickets.rs.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
6: Zbog velikog interesovanja Bajaga instruktori treći put u Sava centru. 24. oktobar. Veče za pamćenje. Bajaga instruktori. Prodaje ulaznica na Tickets i Affinity.
7: Ovo je ovde Balkan.
8: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Eko.
9: 202 za vas.
10: Gemini Group.
9: Radio 202. Gemini Groove.
11: Moje ime je Nataša.
12: Moje ime je Nemanja.
9: Sredom od 8 do 10 uveče.
10: Gemini Groove, Gemini Groove.
11: Samo na tvojoj 202.
9: 202 za vas.
13: Hit nedelje.
14: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Ranoje, koju izvode Party Breakersi.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon saobraćajne nezgode normalizovan je saobraćaj na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok na Mokroluškom brdu u smeru ka Nišu.

0: 2 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ekonomski rast Srbije se ubrzava sa 2% u prošloj na 3,3% u 26. i na 4% u 27. godini, naveo Međunarodni monetarni fond u najnovije objavljenim svetskim ekonomskim izgledima. Prognoze MMF-a o stopi rasta potvrda su da ekonomski model Srbije daje rezultate, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Misija KFOR-a ostaje nepromenjena i delovaće u interesu svih zajednica, poručuje novi komandant te misije, italijanski general Roberto Vergori. Prema njegovim rečima, ostaće čvrsto opredeljen za ispunjavanje svog mandata zasnovanog na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN-a. Vergori je danas preuzeo dužnost od turskog generalmajora Oskana Ulutaša. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za Prištinu kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Ta vrsta dijaloga je obustavljena septembra prošle godine zbog zabrinutosti u vezi sa postupcima Aljbina Kurtija prema ukidanju srpskih institucija na Kosovu i Metohiji. Košarkašice Crvene zvezde večeras počinju takmičenje u Euroligi. Prvi protivnik im je belgijski Mechelen. Utakmica u dvorani Ranko Žeravica počinje u 18 sati uz prenos na drugom programu RTS-a. Vreme sutra, prepodne umereno do potpuno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni. Temperatura od 0 do 19 stepeni.

Nastavljamo našu brzu traku i javljate nam da je na autoputu kod Kaluđerice na izlazu iz Beograda zastoj i velika gužva. Još u ovom trenutku gužve su na Gazeli, na Novom Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina u ovom trenutku, možda i najveća gužva, veća nego na autokomandi ili u centru grada. Ovaj sat posvećujemo vatrogascima ovog leta koje je za nama. Obeležili su nažalost brojni požari širom Evrope, ali i u našoj zemlji. Gasili su ih i vatrogasci, i dobrovoljci, i helikopterska jedinica MUPA je pomagala da se savladaju požari u Španiji, pa po povratku u zemlju bila odmah angažovana na gašenju požara u Deliblatskoj peščari. Njihova iskustva slušat ćemo u nastavku brze trake. Pre toga Alice Merton i njen debut single, objavljen pre 10 godina, No Roots.

0: Divan glas Ivane Petres u pesmi Trag ljubavi. Inače, zakazala je veliki solistički koncert u MTS dvorani za 17. decembar. Tema emisije danas, brze trake, vatrogasci. Znamo da su leto za nama obeležili brojni požari širom Evrope i naše zemlje. Helikopterska jedinica MUP-a učestvovala je u njihovom gašenju i požara u Evropi, konkretno u Španiji, pa po povratku iz Španije odmah su bili angažovani na gašenju požara u Deliblatskoj peščari. Tako da ako se opredelite za posao pilota, ne znači da ćete isključivo prevoziti robu i putnike, već možete da se specijalizujete i za ovakve zadatke. Pilot Jovica Mihajlović iz helikopterske jedinice MUP-a objašnjava zašto je gašenje požara u Deliblatskoj peščari bilo teže nego da se izbore sa požarima u Španiji.
1: Zato što je bio istrajniji, dugotrajniji. Tamo smo imali mete koje smo gađali jedno 6 dana i jednu po jednu smo eliminisali. Međutim, ovde se požar iznova i iznova javljao na istim mestima. Bilo da je u pitanju požar koji se prebacio sa neke druge strane, bilo da je u pitanju korenje koje podzemnim putem zapalilo ponovo požar. Mi smo imali čoveka koji je bio određen za rukovodioca letenja i čoveka koji je stvari naš oficir za vezu sa sektorom za vanredne situacije, odnosno vatrogasno spasilačkim jedinicama na terenu. I sa njima smo non stop bili u koordinaciji i od njega smo dobijali koordinate, odnosno direktive, a po zahtevu vatrogasaca na terenu, gde im je najkritičnije i gde da delujemo.
0: Gašenje vatre iz vazduha nosi svakako određene izazove. Letilica nosi određenu količinu vode, ali uvek morate da računate na otežavajući faktor kao što je vetar, što utiče i na to gde voda pada, ali ne samo na to, utiče i na samo kretanje helikoptera.
1: Sve stvari koje mogu da se okrenu protiv vas, okrenu se protiv vas, odnosno rade na razbuktavanju požara. Vi se trudite da se prilagodite situaciji. Vi se trudite da minimizujete te spoljne uticaje i da se fokusirate na to kako da vi što efektivnije i efikasnije odradite svoj posao, odnosno ugasite požar. Količina vode na početku je i na kraju maltene ista, jer mi kalkulišemo sa gorivom. Na osnovu koordinata, odnosno položaja požara koji smo dobili od vatrogasaca, mi procenjujemo na kojoj je to visini, koja je temperatura. Uglavnom su to visoki tereni. Mi kad dobijemo koordinate, mi sa karte vidimo koja je to visina. Sad ova najnovija navigacijona sredstva, GPS-ovi i ostale stvari koje nam pomažu, mi vidimo i nema greške. Kažemo im gde ćemo da uzimamo vodu ili gde da postave bazen, mi odredimo koliko ćemo goriva da sipamo, tako da gledamo da uvek budemo na maksimumu naših kapaciteta i kapaciteta helikoptera, odnosno vode, da što više vode bacimo na taj požar.
0: Zahtevan zadatak, objašnjava pilot Jovica Mihajlović iz helikopterske jedinice MUP-a, i čim vas pozovu da pomognete u gašenju požara, to znači da je u pitanju izazovan posao, čim ne može da se reši problem samo sa dejstvovanjem sa zemlje.
1: Požar je nešto što je van kontrole za zemaljske jedinice onog momenta kad nas pozovu i na nepristupačnom je području. Izuzetno jak vetar duva, temperature, ne može da mu se priđe i onda mi tu nastupamo. Tako da nema, bukvalno nema ni jedne idealne situacije da kažem ovaj požar bih volao, to ne postoji, mislim ovakav, da kažem ovakav tip jer se lagano gasi. Svaki je specifičan na svoj način. Međutim, mi kad dobijemo mesto požara, dođemo, procenimo situaciju, odredimo ciljeve, u sadejstvu sa njima, odnosno u dogovoru sa njima, koordinišemo to, oni nam kažu šta im je prioritet, šta im je kritično, mi znamo šta su naši prioriteti, kako to da se izvede i gledamo da to najbrže uradimo. Za strah nema mesta, jer ljudi koji rade ovaj posao su izuzetni profesionalci i uložilo se jako puno novca i vremena i u ljude pre svega, u njihovu obuku, a i u vazduhoplove, odnosno helikoptere koje imamo. Mi gasimo trenutno sa 4 do 10 najnovijih helikoptera što postoje i jako dobro smo obučeni za to.
0: Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije od osnivanja, a to je bilo pre 17 godina, bio je angažovan na gotovo 560.000 intervencija, a spasili su preko 33.000 ljudi. Njihovi pripadnici, vatrogasci i spasioci u ovoj godini su imali 33.000 intervencija, 22.000 požara i 828 spasenih ljudskih života.

bio ovo bend Idem u pesmi ponekad, a sada vas vodimo na mali predah od svakodnevice. U dubinama je novi film koji će biti od sutra na repertoaru domaćima. Sinoć je bila premijera u Los Angelesu, tako da vas u ovom novom naslovu, ako je suditi po kritikama koje stižu iz Amerike, očekuje film ispunjen adrenalinom, avanturom i zabavama. U režiji Briana Duffielda, koji potpisuje i scenarijo zajedno sa Danielom Krausom. Inače, film je zasnovan na istoimenom romanu, bestselleru, i donosi priču o čoveku koji se suočava sa borbom za život, a zarobljen je u utrobi džinovskog kita. To se stvarno desilo. Nakon smrti svog oca, Jay Gardiner, koga tumači Austin Abrams, Austina Abramsa znamo iz serije Euphoria, znamo ga i iz mislim neke pete, šeste sezone serije Walking Dead, on odlazi na ronjenje uz centralnu obalu Kalifornije u potrazi za njegovim posmrtnim ostacima, međutim njegova potraga se pretvara u košmar kada ga proguta kit. Zarobljen u njegovoj utrobi i sa svega sat vremena kiseonika, Jay mora da pronađe način da preživi. Ovo je žanrovski, filmskim jezikom rečeno, spoj trilera i horora, a na veliko platno film stavlja glavnog junaka pred nezamisliv izazov u kome svaki trenutak može biti presudan. Pored Austina Abramsa, u filmu gledamo i Josha Brolina, Elizabeth Shue, Johna Ortiza, Jane Levy i Emily Rudd. Domaća specijalna projekcija, da ne kažemo sada domaća premijera, je sutra uveče u 20 sati u MTS dvorani. Poklanjamo tri puta dve ulaznice, a potrebno je da ako želite da prisustvujete ovoj specijalnoj projekciji, koja podrazumeva i ne samo gledanje filma, već i piće dobrodošlice i zabavni kutak sa videoigrama, sve ono što vas uvodi u filmsku avanturu, javite se, to jest pošaljite na mail na 0640202200, Viber ili SMS.

Prvi put sam te videla u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

bio Paul McCartney u numeri Come Inside. A od danas do 21. oktobra bit će izvođeni radovi na autoputu na deonici petlja Grdelica, petlja Vladičin Han u smeru ka Nišu i bit će različitom dinamikom radovi, pa će u skladu sa tim doći do zauzeća vozne ili pretizajne trake. Kada bude zauzeta jedna, saobraćaj će se odvijati drugom. Radovi će naravno biti obezbeđeni i adekvatnom signalizacijom i opremom, dakle od danas do 21. oktobra. A na deonici Valniš preseka bit će i sutra obavljena potpuna obustava saobraćaja od podneva do 15 sati i kao i danas u pitanju su radovi na asfaltiranju puta.

0: Ecco. Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
1: Crko Bojler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
2: 4
1: molim?
2: Ili 5 plus 1.
1: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
2: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
0: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
1: Topla voda, mirna glava.
0: Više na tesi.rs.
3: Veliki koncert grupe Smak 16. decembra u Beogradskoj areni. Ulaznice su u prodaji na TicketVision prodajnim mestima i online na tickets.rs.
4: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, ćebadi i prekrivačima za krevete, kao i do 55% na svim setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji džez.
6: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
7: Najveći rock hitovi svih vremena u zvuku koji nikada niste čuli ovako. Simfonijski orkestar, hor, gitare i moćni vokal. Roni Romero, Rock Symphony, 25. novembar, Saba Centar, karte na tickets.rs.
8: Prljavi inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad.
9: Večeras igra celi grad.
8: 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić.
10: Kaki je dobri Blažo, prezikao.
8: Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Peti Đorđević. Suze, suze, BGP, RTS i Pipox.
0: Eko.

0: 5 sati 4 minuta, nastavljamo našu brzu traku. Od danas do 18. oktobra u Beogradu i Paraćinu održava se manifestacija Laboratorija za kreativno staklo. Naravno da nije igrom slučaja odabran Paraćin. Znamo da je Paraćin bio centar kada je reč o staklarskoj industriji još u vreme SFRJ i zato i u ovom gradu će se dešavati deo programa u okviru Laboratorije za kreativno staklo, a bit će tu nekoliko programskih celina. O njima će nam govoriti Zoja Đelov, saradnica Instituta za kreativno preduzetništvo. Zoja, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dakle, od danas pa narednih dana svi oni koji se interesuju za staklo, za ovaj program koji ste vi nazvali Laboratorija za kreativno staklo, gde mogu da prisustvuju vašim različitim programima?
1: Da. Pa pre svega održava se međunarodna rezidencija od 16. do 18. oktobra u Paraćinu, a 17. oktobra su naše eksperimentalne radionice otvorene za širu javnost, za lokalnu zajednicu i uopšte za građane. I te radionice održavaće se u Paraćinu, na Staroj Vodenici na Grzi, od 12 do 16 časova i potpuno su besplatne.
0: A šta to znači? Šta se na njima radi?
1: Da, na njima će biti različite stare staklarske tehnike, poput graviranja, šlifovanja, fotografije na staklu koja podrazumeva cijenotipiju, fototransfer, graviranje i na kraju toga takođe učesnici će imati priliku da oblikuju neke svoje lične autorske staklene predmete od recikliranog stakla i takođe jedna zanimljiva radionica jeste da će imati priliku da naprave cvetni aranžma i da ga prilagode tom nekom staklenom predmetu koji tamo naprave.
0: Mm-hmm. Dakle, svi zainteresovani potrebno je samo da dođu, je li tako?
1: Tako je, samo da.
0: A pored tih kreativnih radionica koje su eto namenjene svima onima koje staklarstvo i oblikovanje stakla interesuje, šta će se još dešavati u okolo laboratorije i sa kojim ciljem je ona organizovana?
1: Da. Pa održavaće se konferencije, demonstracije, naravno pomenut rad sa publikom i konferencija će se otvoriti sutra. Otvorit će je Jon Bondi, ambasador češke rezidencije u Beogradu, zajedno sa Jorž Ullerlom, zamenikom guvernira regiona Liberec. I to će biti, nakon toga će slediti predavanje o češkom staklarstvu i njegovom uticaju koje je posvećeno staklarskoj baštini i tehnološkim dostignućima na severu Češke. A takođe bit će i izložba koja se zove Osmo svetsko čudo, čiji je autor Petar Novi, jedan od najpriznatijih čeških kustosa za staklo i istoričar umetnosti. I ta izložba se sastoji koncipirana od 5 tematskih celina, to su pamćenje, zanatstvo, industrija, umetnost i budućnost. I ta izložba prati, odnosno te tematske celine prate razvoj čeških staklarstva od njegovih početaka pa sve do nekih novih mladih dizajnera i ekoloških inovacija.
0: Da, a znamo svi koliko je češko staklarstvo zapravo postalo fenomen i češki kristal, svetski fenomen. A šta će se još u Paraćinu dešavati?
1: Da, održavaće se međunarodna rezidencija od 16. do 18. oktobra koja će okupljati 20 domaćih i stranih autora, to jest umetnika na staklu. I ono što je zanimljivo jeste da će da se po prvi put organizuje ovakav događaj međunarodnog tipa i da će sadržati veći broj događaja, kao što sam rekla ranije, znači konferencije, izložbe, međunarodna rezidencija i rad sa publikom. I u toj međunarodnoj rezidenciji okupiti se umetnici iz Slovenije, iz Srbije, naravno iz Danske, Češke, Poljske i iz Holandije.
0: Da, pa mislim ovo je stvarno jedna baš lepa i značajna stvar da nas podsjeti na razvoj staklarstva kod nas, na nasleđe koje mi imamo ovde, ali naravno i da se stvaraju neke nove priče. Zoja, hvala mnogo na ovom javljanju. Ako vas sve ovo interesuje, onda posetite Laboratoriju za kreativno staklo Beograd i Paraćin su gradovi u kojima se ona održava.

Slušali smo veliki prezir u pesmi Samo tebe znam. A Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je izveštaj na osnovu istraživanja sprovedenom u Nišu od 21. do 25. godine, koji pokazuje da se u ovom gradu znatno ređe nego u ostatku zemlje koristi sigurnosni pojas za decu, da manje od polovine vozača motora nosi kacigu, kao i da putnici na zadnjem sedištu ređe vezuju pojas. U ovom gradu, u ovom petogodišnjem periodu, dakle od 21. do prošle godine, zabeleženo je 4734 saobraćajnih nezgoda i nesreća. Ističu da je najugroženija grupa po smrtnim ishodima, nažalost, da su to pešaci, pošto je od 65 stradalih čak 33 pešaka. Istaknuto su i ponašanja u saobraćaju u Nišu na koje bi trebalo da se građani ovog grada fokusiraju, i to da je upotreba sigurnosnog pojasa kod dece u odnosu na nacionalni prosek znatno niža. Na republičkom nivou je oko 49%, u Nišu tek oko 28%. A kada je reč o gradovima i opštinama na jugu Srbije, u Aleksincu, Bujanovcu, Kuršumliji, Merošini, Preševu i Ražnju, primećen je nizak procenat nošenja zaštitne kacige kod vozača motora. Pešaci na jugu Srbije, pokazuju ovo istraživanje, često prelaze van pešačkog, a od svih opština i gradova, jedino u Bosilegradu od 21. do 25. godine nije bilo poginulih u saobraćaju.

0: Skrećemo vam pažnju na jednu vrlo zanimljivu izložbu. Interaktivna izložba je u pitanju. Biće otvorena u Novosadskoj svilari 17. i 18. oktobra. Ulaz je slobodan, a reč je o izložbi koja se bavi ili koja u centar stavlja retro računare. O tome će nam govoriti, zapravo o ideji da ovu izložbu organizuju po drugi put, jedan od organizatora, Strahinja Bojović. Strahinja, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, retro računari, pa sada nije možda teško bilo doći na ideju da organizujete, jer zaista je sigurno uzbudljivo svima nama da vidimo kako su izgledali svi ti primerci, a tek klincima koliko je to interesantno. A šta je vaš motiv bio za organizaciju?
1: Pa mi smo, godinama smo se i družili i okupili oko te teme, da kažemo, nas nekolicina ovde iz Novog Sada, da kažem, retro entuzijasta. I s vremena vreme smo se skupljali po nekim manjim prostorima. Hoću da kažem, jednostavno smo se iz kafane presareli u neki taj, da kažem, adekvatni prostor za takvu izložbu. I prvi put smo prošle godine, u septembru, je održali u kulturnoj stanici Svilara. Iskren da vam budem, nismo bili sigurni koliko će biti interesovanje, pa smo te godine rekli, ajde bar eto, bar smo izložili za nas same i za naše najbliže. Međutim, prošlogodišnja izložba izazvala toliko interesovanje, toliko je odjeknula, jer je zapravo prva, da kažem, te veličine i tog da je odjeknulo koliko smo čuli i dalje od Novog Sada. I stvarno je bila van svih naših očekivanja, je bila ta posećenost prošle godine. Ono što je naročito zanimljivo, da to naravno nije samo da su računari izloženi, nego naši posetioci mogu da igraju igrice na Amigama, na Komodorima, na Spektrumima.
0: Pa to je nostalgija prava.
1: Pa to je prava nostalgija. Posle toga se više ne vraćate, ostajete u toj nostalgiji, kupujete i sve pare koje imate dajete na retro opremu, kao i svi mi.
0: A i to je moguće.
1: To nam je cilj.
0: Iz koje godine vam je bio na toj izložbi prvi računar, a iz koje će biti, mislim najstariji hoću reći, a iz koje će biti nove?
1: Ajde da kažemo da tu ima računara, pazite, tu je onako dosta zanimljiv Galaksija računar koji je Voja Antonić patentirao.
0: Da.
1: To je naš domaći, jel tako, jugoslovenski, da kažem, prvi, da kažem, naš jugoslovenski računar. Mi imamo dosta tu i XU, da kažem, tih, zapravo ne XU, nego jugoslovenskih računara, poput Orla, Galaksije. Tako da, ajde, mogu da kažem da su najstariji, pa, negde tu 80. i 70. godine prošlog veka, a negde su, po znacima navoda, najnoviji, negde 92. Tako da je široko.
0: Da. Na šta tipujete, šta će biti možda posetiocima najinteresantnije ove godine?
1: Pa ovako, ono što je posebno zanimljivo, uvek se potrudimo, evo i ove godine smo se potrudili da organizujemo taj okrugli sto.
0: Da.
1: Imamo isto tako zanimljive goste i ove godine nam je tema, pozvali smo ljude koji su radili konkretno recimo na Amiga računarima TV špice za televiziju, tadašnja televiziju Novi Sad, koji su radili muziku, koji su radili grafiku. Zanimljivo, dolazi nam i jedan glumac, Marko Stojanović, koji je eto isto ljubitelj retro računara, koji se bavio programiranjem, ne znam, ZX Spectrumu. Dolaze nam isto ljudi koji se još uvek bave programiranjem i stvaranjem na tim retro računarima. I zaista onako, imamo ove godine 8 učesnika na tom okruglom stolu, koji će se održati 17. u subotu u Svilari. I zaista su zanimljivo. Prošle godine smo se takođe bavili grafikom, muzikom, tim starim računarima, a ove godine nekako su sve, da kažem, ljudi iz medija. Da vidimo kako su se to nekada u medijima koristili te ove starije tehnologije.
0: Da, baš zanimljivo. A kako nalazite eksponate za izložbu?
1: Pa to je tajna, kako se to da vam odam.
0: Dobro.
1: Vrlo teško,
0: dobro, pretpostavljam.
1: Zato što stvarno tu ima nekih primeraka koji zaista se teško nalaze. Teško u smislu jer to danas niko neće da prode. Uglavnom oni koji su ih zadržali toliko vole i toliko su vezani iz njih, neće da ih prodaju. I neke stvari koje su ovde izložene se stvarno danas kod nas se izuzetno teško nalaze. Vi ne možete naći, ne znam, tako lako, recimo, računar Amigu 1000 i tako dalje. Tako da, eto, da kažem, to su sve neke računari koje su mi svi tokom godina skupljali, pa smo onda došli na ideju što to ne bi podelili sa ostatkom. Ono što mi, kažem, bilo drago, prošle godine dosta mladih ljudi je bilo zainteresovano i to je nama bilo neko iznenađenje. Tako, nadam se i ove godine da će nam doći i taj mlađi.
0: I šta kažu ti mladi kada vide stare računare?
1: Pa njima je, recimo, fascinantno da mi njima pustimo... Ajde, to ću sada da kažem da je to video, zapravo to se zove demo, koji stane na, recimo, dve floppy diskete, od kojih svaka ima 880 kilobajta, znači to je ono megabajt i po, sad zamislite vaši telefoni koliko imaju memorije, i to pustimo na Amigi 500 koji radi na 7 megaherca u vremenu kad ovi kompjuter rade na 3 gigaherca, ali tako ili koliko. I kad vi vidite šta to radi na tih 7 MHz, na ta floppy diska, i šta su ljudi u to vreme čistim programiranjem pravili, to je za njih fascinantno. Jer svaki današnji telefon je mnogo moćniji od svakog tih računara. Ali je tada programiranje bilo nešto, i to su stvarno radili retki, i tako da kažem. To je, recimo, fascinantno da oni ne mogu da veruju da nešto što radi na 7 MHz može da izvodi onakve video i zvučne efekte.
0: Eto, da, zahvaljujući ovoj vašoj izložbi i ovom vašem programu, između ostalog i to mogu da shvate i da vide kako se ta istorija IT kulture razvijala. Mnogo hvala, Strahinja, divno je kada se hobi ovako pretvori u nešto veće i kada ga delite sa drugim ljudima. Dakle, Retro Plus izložba, izložba retro računara u Novosadskoj, Puls, pardon, Retro Puls u Novosadskoj svilari 17. i 18. oktobra.
1: Tako je.
0: Pozdrav.
1: Hvala vam, prijatno.

0: Politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Eko.
4: Zbog velikog interesovanja, Bajaga instruktori, treći put u Sava centru. 24. oktobar. Veče za pamćenje. Bajaga instruktori. Prodaja ulaznica na Tickets i Affinity.
5: Ovo je ovde Balkan.
6: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
7: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
8: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, ćebadi i prekrivačima za krevete, kao i do 55% na svim setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
3: Eko.
12: 202 za vas.
13: Nova emisija na 202.
14: A sad nešto sasvim zlatno.
13: Srpska bluz legenda
14: Neša Zlatanović.
15: Moj bluz kafe.
13: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
14: Nešin bluz kafe.
13: Nedeljom od 10 uveče.
12: 202 za vas.

Pink Floyd je bio za početak četvrtog sata Brze trake, a najavljamo još jednu filmsku premijeru koja će biti sutra uveče u Cineplexu u galeriji od 20 sati, Street Fighter. Oni koji vole videoigrice znaju o čemu se radi, jedna od najpoznatijih gaming franšiza svih vremena. Dolazi na veliko platno, tako da će i naša publika biti među prvima koja će imati priliku da iskusi novu filmsku adaptaciju jednog od najuticajnijih naslova u istoriji video igara i da još jednom odgovore na pitanja koje generacijama deli igrače širom sveta, koje je vaš borac u Street Fighteru univerzumu pokuša da dobije. Za mnoge fanove Street Fighter nije samo igrica, to je uspomena na prva prijateljska rivalstva i sate provedene u usavršavanju omiljenih poteza. Sada legendarni borci napuštaju svet konzola i automata kako bi svoju najveću borbu vodili pred bioskopskom publikom. Jer pravi borac ne ulazi u arenu da bi pobedio druge, već da bi pobedio sebe, kako piše u podnaslovu ovog ostvarenja. U IMAX sali će biti održana premijera filma Street Fighter. Inače, radnja je smeštena u 93. godinu i tada otuđeni borci uličnih tuča, Ryu i Ken Masters, ponovo se vraćaju u borbu kada ih Chun-Li regrutuje za sledeći turnir Ratnika sveta. Poklanjamo vam dva puta dve ulaznice za sutrašnju premijeru koja je od 20 sati. Da ponovim još jednom, u bioskopu Cineplex u galeriji. Ako ste za, javite se, to jest pošaljite nam svoj mail na 064 0202 200.

U 18.20 dalje velika gužva u Beogradu na skoro svim ključnim saobraćajnicama, a predlažemo još jedan događaj koji je sutra uveče u glavnom gradu. On Tour band se vraća na Sprat, klub Sprat u Cetinskoj, posle više od godinu dana, nastupa u punom kvintet sastavu, ali uz ritam sekciju, tako da ako ste raspoloženi, posetite sutra klub Sprat i slušajte band On Tour. Takođe podsećam da imamo još dve ulaznice za premijeru Street Fightera, novog filma inspirisanog istoimenom video igricom, čija je premijera sutra u Cineplexu u galeriji od 20 sati, pa ako ste za, pošaljite poruku na 06 40 202 200.

0: Servis 202.
1: Zbog radova u Getovoj ulici u Zemunu, od danas do 3. novembra autobuske linije 1578 i 15N saobraćaće izmenjenim trasama. U Srbiji je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Građanima je na raspolaganju nova trovalentna domaća vakcina Instituta Torlak. Apeluje se na građane da se na vreme vakcinišu, posebno stariji od 65 godina. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas u prostorijama Crvenog krsta u Loznici. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9:30 do 14:30. U okviru manifestacije Dani evropske baštine u Zavičajnom muzeju Žarkovo sutra od 19 sati biće održana besplatna radionica izrade kosovskog veza. Radionica se organizuje kao prateći deo aktuelne etnografske izložbe. U okviru akcije besplatnih koncerata klasične muzike sutra od 19 sati u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti posetioci će biti u prilici da prisustvuju klavirskom koncertu Isidore Sinadinović.
0: Servis 202.

Kakav je zapravo ukus Srbije? To su se zapitale tri Francuskinje koje su živele i radile u Beogradu, radile u Francuskom institutu za kulturu i rešile su da proputuju Srbiju, da je obiđu i da pronađu neka neobična jela koja se razlikuju od onih uobičajenih koje se najčešće vezuju za našu zemlju. Četiri godišnja doba su provele na putovanju kroz Srbiju, obišle 82 lokacije, degustirale, kažu, 121 specijalitet i upoznale mnogo, mnogo ljudi, obišle porodične kuhinje, poljoprivredna gazdinstva, naravno kafane i pijace, vinarije, destilerije, upoznala je domaćine, domaćice i od njih čuli kako se prave neka zanimljiva njima i neobična jela i kako se to oblikuje gastronomska tradicija zemlje. Zato su one to rešile da pretoče u knjigu koja se zove At the Serbian Table, za srpskom trpezom, i ta knjiga će biti predstavljena svim zainteresovanima u subotu uveče u Božidarcu. Dakle, bit će održana promocija knjige koja se obraća čitaocima koji pre svega tek otkrivaju našu zemlju, strancima koji u njoj žive, ali i onima koji žele da iz nove perspektive ponovo otkriju sopstvenu kulturu ishrane. Evo, neke od recepata ili neke od dijela koje su one probale i oduševile se, pre svega ističu ona sporo kuvana jela, zatim sušeno meso na dimu drveta, rečna riba, pa sve do šljiva pretvorenih u rakiju, kažu. Ova knjiga pristupa srpskoj kuhinji temeljno i neposredno, obrok po obrok, mesto po mesto i priču po priču. Dakle, od severa do juga Srbije se u njoj nalaze recepti iz različitih krajeva zemlje, a kao što rekoh, promocija u subotu u Božidarcu, ulaz je slobodan, a početak je u 18 sati. Biće održana i izložba fotografija i razgovor sa autorima i naravno posluženje.

0: Popijte na X.
1: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
2: 4
1: molim?
2: Ili 5 plus 1.
1: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
2: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
3: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
4: Topla voda, mirna glava.
3: Više na tesi.rs.
5: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
6: Hteo bih te stari.
7: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
8: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
9: Eko.

taj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san, a kad joj slučaj

0: al život ne prašta.
1: Vio Čola, njegova poslednja stvar za kraj Brze trake. U nastavku je Pop sa vama u Hitu, a od 20 sati čekaju vas Gemini u našoj novoj emisiji Gemini Groove. Čujemo se.

0: Party Breakers i pesma Rano je aktuelni hit nedelje 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit, ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit srede.
0: Sa vama u narednih sat vremena Jela, Aleksa i Pop i po običaju numera sa najviše glasova ide direkt u finale koje nas očekuje u subotu. Takođe petkom je baraž, tada slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova, pošto nisu prošle dalje, dobio još jednu šansu, od njih si bira još jedna kao peta za subotnje finale. Odmah na početku da čujemo i kako i gde se glasa.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit srede obratite pažnju, molim. Bruno Mars i pesma Dance With Me.

0: Teddy Swims i pesma Perfect Man, to su numere koje su večeras u konkurenciji za hit srede. Glasate za onu koja vam se najviše dopada. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Čuli ste od naše Ružice kako i gde možete glasati. Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo saznati koja pesma postaje hit srede i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Za početak stiže nam Bruno Mars i pesma Dance With Me.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit srede. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Idemo na predlog broj 6, grupa U2 i pesma Silencio.

0: Eko.
1: Zbog velikog interesovanja Bajaga instruktori treći put u Sava centru. 24. oktobar. Veče za pamćenje. Bajaga instruktori. Prodaja ulaznica na Tickets i Affinity.
2: Ovo je ovde Balkan.

0: poznavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jiska.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Markotik, prvi samostalni beogradski koncert i promocija LP izdanja albuma Neželjena dejstva. Četvrtak, 22. oktobar, u 21 čas. Klub Sprat. Gost, Kosmogenit. After, DJ Zozo, Harare. Ulaznice na bilet.rs. Markotik.
4: Eko. 202 za vas.
5: Gemini Group.
4: Radio 202. Gemini Groove.
6: Moje ime je Nataša.
7: Moje ime je Nemanja.
4: Sredom od 8 do 10 uveče.
5: Gemini Groove, Gemini Groove.
6: Samo na tvojoj 202.
4: 202 za vas.
8: Imamo novi hit srede, vreme je da čujete rezultate. Na kraju, najviše glasova večera stiglo za pesmu. Pesmu. Flying Blind, koji izvode Slash i Miles Kennedy, tako da zahvaljujući vašim glasovima, oni postaju...
4: Hit srede.
8: Slušamo Flying Blind večeras još jednom i u subotu u finalu boreći se za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Jela, Aleksa i Pop u nastavku nove emisije na talasima 202 Gemini Groove pa Diskoteka Plus. Do sledećeg susreta, svako dobro.

0: Radio 202. Gemini Groove.
1: Moje ime je Nataša.
2: Moje ime je Nemanja.
0: Sredom od 8 do 10 uveče. Gemini Groove,
3: Gemini Groove. Samo na tvojoj 202.
1: Dobro veče, dragi 202-kaši, eto nas opet još jedne srede sa vama, Gemini Groove, drugo izdanje emisije, da?
2: Drugo izdanje, dobro veče i sa moje strane, za malo i da se rimuje.
1: Opa.
2: Ajde,
1: nemoj bolje, nemoj od početka. Večera sa vama, Nemanja Erić, moj brat, moj saradnik. Kako ovo zvuči, moj brat, moj saradnik, a stvarno mi je brat.
2: A stvarno mi je saradnik, ja bi to pre rekao.
1: I stvarno mi je saradnik. I ja, Nataša Erić, mi smo inače članovi Dua Gemini, a od skoro vodimo i ovu emisiju Gemini Groove.
2: Od skoro, misliš od prošle srede?
1: Pa, meni je to skoro. Večera smo pripremili za vas takođe sjajnu playlistu kao i prošli put.
2: Da, zaboravili se kaži da smo mi njihov omiljeni voditeljski par. Ja to nešto volim ljudima da kažem, da oni to stvarno tako shvate.
1: Ja sam čekala neku poruku prošli put, ali nije se desilo.
2: Evo, stiže, da, sad će da gori.
1: Ako ima gram sažaljenja, pošaljite da se slažete s nama. Šalim se. Ajde da krenemo na prvi blok pesama.
2: Ko prvi?
1: Ti.
2: Može.
1: Može.
2: Ajde ovako. Prva pesma za večeras, u pitanju je band Skanka Nancy i slušat ćemo pesmu Hedonizam ili ti Just Because You Feel Good. Sjajan band. Ja, eto, moje sestri, stvarno se trudim nekako da je otkrijem novu muziku i da čuje nešto dobro. Te smo mi jula meseca ove godine slušali Skanka Nancy u Luciji Beograd. I kako ti se to dopalo?
1: Dopalo mi se baš, drago mi je što me Nemanja izveo u grad.
2: A inače ova pesma Hedonizam je sa albuma Stuš, znaš to, znaš
1: da,
2: to,
1: da.
2: A posle toga slušamo Tori Amos i pesmu Cornflake Girl, ovu pesmu sam čuo na radiju, mislim da je baš bilo na 202, te sam eto poželeo da je ponovo pustim. Dakle, Skanka Nancy, Hedonizam i posle toga Tori Amos i pesma Cornflake Girl.

0: Bila je ovo Tori Amos i pesma Cornflake Girl, pesma koju je moj brat izabrao, sviđa mi se izbor.
1: Hvala, divni ste.
0: Prelazimo na drugi blok, slušamo Harry Stylesa i njegovu pesmu As It Was. On je inače svoju svetsku popularnost stekao takmičenjem u britanskom X Faktoru zapravo, gde je bio u boy grupi, da kažem, One Direction. Međutim, ta grupa se raspala i onda je on nastavio svoju solo karijeru i izbacio je jedan od meni lično najboljih možda albuma, koji se zove Harry's House.
1: Da, taj album je kuća. Da, kide, da, apsolutno se slažem.
0: Tako da,
1: mislim, i One Direction je isto ogroman band, veliki band.
0: Jeste, da, ali više nekako bio onako boy band, a Harry je krenuo posle da radi nekako zreliju muziku, bar se meni čini. Ništa, slušamo Harry Styles As It Was, a nakon toga Zemlja gruva i pesma Najlepše želje. Band koji znate ono, po brojnim hitovima, znate po Zoe Kida, znate ih po Konstrakti.
1: Da.
0: Tako da slušamo Harry Styles As It Was i Zemlja gruva Najlepše želje.

0: Dragi 202-kaši, ukoliko ste se sada uključili u program, vi slušate drugo izdanje emisije Gemini Groove koju vodimo moja sestra Nataša i moja malenkost. Kaži moje ime, glupo je da kažem.
1: I njegova malenkost, on.
0: Njegova malenkost. Bila je ovo Zemlja Groove-ova i pesma Najlepše želje, njihov najveći hit. A sad se selimo u komšiluk 442 do Zagreba.
1: Do Zagreba.
0: Nije do Beograda, da. I slušamo band Detour i pesmu Mijenja me, zaljubila sam se. Voliš tu stvar?
1: Ovo ja volim.
0: Da, Detourije. Slušali smo ih mnogo puta i baš su dobar band. A posle toga nešto što verujem da niste čuli, ili možda malo vas je čulo za ovaj band, u pitanju je The Funkin' Machine i pesma se zove Nun Trovo Q. Oni su band iz Napulja, iz Italije i ja sam zahvalan Deezer algoritmu koji mi izbacio ovu stvar. Mene apsolutno oduvala i mislim da je baš fantastično. Nekako se čuje taj poje italijanskog funka i diska, ako bih mogao tako da kažemo.
1: Ja ću morati da vratim emisiju, da čujem ovu pesmu, da budem najiskrenija, ne znam.
0: Ajmo servisne informacije.
1: Tačno, servisne informacije. Ako želite vi da poslušate ovu emisiju ponovo ili prvu, to možete uraditi na sajtu RTS Planeta ili na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Inače, Nun Trovo Q na italijanskom znači više ne pronalazim ili kao ne mogu da nađem, mada to je meni internet preveo. Tako da,
1: jer nisi mogao da nađeš prevod.
0: Jer nisam mogao da nađem prevod. A i zaista sam bio jako loš iz italijanskog, tako da u srednjoj školi. Eto, možda je ovo samo neki znak da treba se putu u Italiju, jel da?
1: Ja verujem da ćeš ti to uraditi već sledeći mesec, ko zna.
0: Vrlo moguće. Dakle, Detour, zaljubila sam se i The Funkin' Machine, Nun Trovo, Q.

0: vinilu koji Nemanja posjeduje. Tako da mislim da je slušati Šade na vinilu zapravo prava stvar i
1: da,
0: pravi
1: ploča
0: način.
1: Da, je onako malo stara pa da, krcka. Da. Baš ima sve što treba da ima.
0: Da, zvuči onako toplo, a deluje mi da nekako da su pesme njene baš sa ovog albuma doživele neku novu popularnost trenutno na Instagramu, na TikToku.
1: Kroz Instagram story, da.
0: Da. Što je sjajna stvar.
1: Jo, koja pesma beše stalno ide kad neko ode na more pa izbaci? Onaj Kiss of Life.
0: Kiss of Life, da.
1: Da, kako beše ide ta pesma?
0: Sad ne znam. Ja zato što ja ne koristim društvo.
1: Ali bukvalo kogod ode na more, on stavi da. Kiss of Life.
0: Evo sad mogu da stavi ovo non-ordinary life, pošto nije ordinary life da živiš na moru.
1: Da, slažem se.
0: Zatim slušamo Jelenu Pranić i pesmu Možda, to je njen novi singl.
1: Odličan singl.
0: Odličan singl i odličan spot za koji Nemanja ima neku, da kažem, da, zapravo, anegdoticu.
1: Zapravo, da. Ja sam video da, ja sad Jelenu Pranić znam, poznali smo se još na Beer Festu 2019. kad sam ja svirao sa Majdanom, mislim da je ona iz Jagodine, pošto su me jagodinski deo benda tadašnjeg me upoznao sa njom, što bi oni voli da kažu jagođandini. Tako da, Jelena Pranić, vidio sam da je deo spota sniman kod Ratka Sodađe u Jagodini, tu me Lule vodio na klakir. Od kruške ima onaj crveni, ne, mislim, svi su crveni, a kao različiti ukusi. I što sam teo, i vidio sam da je sniman tu i stvarno je ono, deluje super kao neki Wes Anderson,
0: da, kao Grand Budapest vibe. Hotel,
1: da, tako da jako nam se sviđa ovaj single i eto, ako Jelena sluša ovo, puno je pozdravljamo i neka nam potvrdi da li je deo spota sniman kod Ratka Sodađija.
0: Tako je, slušamo Šade Non Ordinary Life i Jelenu Pranić i pesmu Možda.

0: svake srede od 8 do 10 uveče.
1: Samo na tvojoj 202.
0: Gemini Groove.

0: Bila je ovo Jelena Pranić i pesma Možda, a vi slušate emisiju Gemini Groove. Kako smo ga otpevali, Bože. Da li ti se sviđa zapravo naš džingl?
1: Sviđa mi se džingl, sviđa mi se to što inače voliš ovaj, da ubacuješ te horske neke deonice, tako da
0: pa šta ću?
1: Postaće tvoj trademark.
0: Ah, to mi se dopada. Da, zapravo te ništa nisam pitao o džinglu, vidiš, mogli smo o tome malo da pričamo, ali ajde da slušamo muziku dalje, može?
1: Može.
0: Posle Jelene Pranić i pesme Možda, slušat ćemo Sevdak Babija i Jiksi, pesmu Karta, koja je izašla, ja mislim, tačno pre 10 godina. Ne znam sad baš da li je tačno, ali kao 10 godina sigurno, da?
1: Da, iskreno mislila sam da je skorije.
0: Da, zvuči svež. Moderno. Sevdak Baby zvuči moderno od uvek. Zvuči sjajno. A posle toga slušamo Teddy Swimsa i pesmu The Door. To je pesma sa njegovog debitantskog albuma, je li tako? Da, to je onaj album I've Tried Everything But Therapy.
1: Da.
0: Farmaceut i terapija. Odmah se smeje.
1: Pa i psihoterapija je terapija.
0: I psihije, se slažem se. A posle toga Luciano Battisti i Dieci Ragazze. Dieci Ragazze na italijanskom, koji slabo govorim, znači 10 devojaka ili 10 žena, ali tako?
1: Za nekog ko se žalio da slabo govori italijanski.
0: Ko ima dvojku iz italijanskog.
1: Dosta je hrabro staviti dve italijanske pesme u playlist.
0: To je zato što, mi se ide na more, ide mi se u Italiju. A moja profesorka, ukoliko sluša ove italijanskog iz srednje škole, ja verujem da ona ponosna.
1: I ona okreće oči i nije i dobro. Sad.
0: Pa da, kaže, Bože, da li je moguće da...
1: Bože, zašto imao i tu dvojku?
0: Da ovaj dvojkaš govori na 200 dvojci dvojkaš iz italijanskog.
1: Sve je u duhu broja dva.
0: Profesorka, ako slušate, hvala vam. Nisam toliko loš kao što su ljudi mislili. Dakle, Sevdak Baby, Jiksi Karta, Teddy Swims The Door i Luciano Battisti, Dieci Ragazze.

0: Eko. Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, ćebadi i prekrivačima za krevete, kao i do 55% na svim setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prljavi inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad.
2: Večeras igra celi grad.
1: 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić.
3: Kako je dobri Blažo, prezikao.
1: Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Peti Đorđević.
2: Suze,
1: BGP, RTS i Pitbox.
0: Eko.

0: Stigli smo do jednog najškakljivijeg dela emisije. Škakljivijeg. San za tonca kad ja kažem škakljivijeg. Šalim se.
1: Ovaj, ne pošto, šališ se.
0: Pošto je u prošloj emisiji Nemanja oživao jedan moj blam, odnosno moju već karakternu osobinu.
1: Ne, o to šta se oživi,
0: da ja volim,
1: to si ti.
0: Da volim ovaj, Janoš, Janoš i pesmu Janoš, Janoš, Lepe Brene. Ja sam se nekako...
1: Da volim Janoš, Janoš i Lepo Brenu, to ste lepo.
0: Da, potrudila dobro. Da se setim. I angažovala sam sve svoje porodične veze koje imam da mi prepričaju neki Nemanjin blam. I prvo, šta sam saznala? To da je Nemanja kad je bio mali, on bi, kad bi išao kod frizera da se šiša, što nije često kao što možete da vidite.
1: Ali sad da se šišao, odnosno na prošle nisu vidi.
0: On je nosio sa sobom kasetu Neda ukraden i njegova omiljena pesma bila je Zora je.
1: Svanula. Ali ti da pevaš.
0: Dobro, ja ću da, a jesi ponao gitaru?
1: Jesam, ponao sam, ja ću da sviram, ti da pevaš.
0: Okej.
1: Okay. Može, eto.
0: Onda jedan C-dur.
1: C-dur, idemo.
0: C-dur za mene i za tebe. Može.
1: U blues verziji.
0: To je to.
1: Imamo dogovor.
0: Ajde.

0: treba ostaviti nešto iza slušalca.
1: I posle ovih standardnih blamova koji su već postali standardni, vraćamo se normalnom toku Gemini Groove emisije, jel može?
2: Da, normalno, pa ajde.
1: Slušamo tri sjajne pesme. Slušamo LP Lost on You, pesma koja mislim da teško da je mogla da vas zaobiđe ovih poslednjih 10 godina, ona je izašla. Da, 2015. izvodi je Laura Pergolici, zato i postoji taj...
2: Pergolici?
1: Da, izvini, Nemanja, trebalo je tebi ovo da dam, ne znam šta je.
2: Sad ću da instaliram Duolingo, bukvalno i kreću.
1: Baš je karakterističan njen vokal, inako interesantan, ima neki pesak u vokalu. I definitivno ga možete ono prepoznati nakon 2 sekunde pesme.
2: Jeste, mada meni je pesak nekako više rezervisan za naše narodnjake, ne znam.
1: Idemo dalje. Zatim slušamo Ljubičice i njihovu pesmu Opet. Inače, bend koji je nedavno osvojio nagradu Milan Mladenović.
2: Da.
1: Jedno 2 godine, ja mislim. I nakon toga Eva Braun i pesma Sasvim običan dan. Ne znam kakav ste vi dan imali, dragi slušalci, sada već veče. Meni je stvarno lepo zapravo kad dan završim tako što vodim emisiju na 202, ali razmišljala sam da umesto ove pesme stavim pesmu Moj dan, ovaj Nemanjinog benda Majdan, ali da je malo bolja možda bi se i našla.
2: Do sada stvarno nismo pustili nijedan Majdan.
1: Tako da možda više sreće drugi put.
2: Čekaj, ali ti hoćeš da se ja vratim, da se ponovo aktivira Majdan pa da napravimo bolju pesmu, ili hoćeš da radimo Gemini, ne razumem?
1: Slušamo LP Lost on You, Ljubičice Opet i Eva Braun Sasvim običan dan.
2: Majdan.

0: Bila je ovo Eva Braun i pesma Sasvim običan dan, a kad čujem ovu pesmu, eto, shvatim da treba da napišem neku bolju pesmu koja u nazivu sadrži reč dan.
1: Sasvim neobičan dan, da budeš originalan.
0: Da, kao i uvek. Kako bi moja sestra pustila tu pesmu u našoj emisiji.
1: Okej.
0: Sve nismo pustili Majde nijednom, to bismo trebali.
1: Pa dobro, uradi to ti.
0: Ja da pustim, da, neću samog sebe. Ovaj, Eva Braun, ostajemo u 90-im i prelazimo na Kristale i pesmu Menjam se. Inače, Dejan Gvozden, eto, koji je bio moj prijatelj, nažalost, eto, napustio nas je relativno skoro, i ja se sećam, ono, kad sam ga upoznao, mnogo smo lepo pričali, mi smo inače prijatelji sa njegovom suprugom, ona nam je radila odela za
1: PZE.
0: I sećam se kad sam bio mali, ti Nataša, ne znam da si bila rođena tada, kada se dešava neka utakmica na TV-u, da li je to bilo neko svetsko evropsko prvenstvo, ne znam ni ja tačno, ali se sećam da u svakom poluvremenu Kristali su išli na televiziji, to mi nekako baš bilo drago, eto, kad sam ga kasnije upoznao i kad smo svirali u Šapcu na SLF-u. Dakle, Kristali, Menjam se, i posle toga Heaven, Traded for the Night. Inače, dobre stvari, dobre pesme od moje sestre koje sam čuo, mogu da se izbroje na prstima jedne ruke, ja bih rekao.
1: Lekovi i po koja pesma.
0: I po koja pesma. Ova pesma je možda treća dobra koju sam čuo, ali stvarno ovo je fantastično i meni se jako sviđa, tako da eto, poželao sam da bude na... Reci, Nataša.
1: Ništa, da kažem da ima sjajan uvod i da je mene zapravo uvod kupio kad sam
0: da,
1: prvi put čula.
0: Da, ali sve
1: je
0: magično u vezi nje, apsolutno. Tako da, Kristali, Menjam se, Heaven, Traded for the Night.

0: Bila je ovo pesma Heaven, Trade It For The Night, pesma koju smo i Nemanja i ja skoro zapravo čuli, ali zapravo sjajna pesma, vredi naći na bilo kojoj muzičkoj playlisti. Nastavljamo dalje i slušamo Tame Impalu i pesmu Dracula, koja je bukvalno hit.
1: Ajkula, Dracula, uroj.
0: Eto, ja hoću da kažem nešto ozbiljno, ali ne ide, nemam pojma o čemu pričaš. Pesma koja je bila apsolutni hit, mislim i dalje je apsolutni hit.
1: Da, Dracula.
0: Da. Nakon toga slušamo Mašu Ravel.
1: Dakle, Dracula poreklo.
0: S Transilvanije.
1: To, iz Rumunije.
0: Zatim slušamo Mašu Ravel i pesmu Pasegoni.
1: Dobro.
0: I nakon toga Dino Dvornik i pesma Afrika, mislim jedan klasik regionalnog funka. I jedna od pesama koja i danas zvuče sveže i koje se slušaju apsolutno na svakoj žurci gde sam ja bila, znači ili je...
1: A mi ne idemo po žurkama, ne idemo po kafani
0: pa,
1: i po žurke.
0: I dosta je nekih remikseva, da kažem, rađeno za ovu pesmu.
1: A meni ta pesma, mislim, jeste rađeni su remiksi, ali kao to toliko dobro zvuči da ja, ne znam kao, na onaj beat šta god da dodaš mi je nekako previše hibridno sve, ono, nemam pojma.
0: Pa mislim, sjajno, zvuči savremeno to. To je ono
1: da,
0: što je poenta. Slušamo Tame Impalu, Dracula, Maša Ravel, Pasegoni i Dino Dvornik, Afrika.

0: Svake srede od 8 do 10 uveče.
1: Samo na tvojoj 202.
0: Gemini Groove.

0: Bio je to Dino Dvornik i pesma Afrika.
1: Afrika.
0: Afrika. A sada ćemo slušati Chic i pesmu Le Freak. Takođe jedan radijski, ono, radijski hit Le Freak. Možemo tako da kažem.
1: Ne znam, ovaj malo mi tok misli kad ti
0: dragi slušalci, kad god nešto kažem, prvo pogledam u Natašu, a njena faca je onako prilično, kako bih rekao, poker face, i onda ne znam uopšte da li sam rekao nešto dobro, ali nema veze. A posle toga slušamo Teo Kacmana. Teo Kacman je inače američki autor koji je poznat kao član benda Wolfpack. I sigurno ga znate, mislim, iz tog benda. Ovo je njegov solo projekat i ovo je pesma koju sam ja čuo u Majdanpeku u kafiću Scena. Bojan mi je pustio tu pesmu, išla je tačno kod njega, sećam se, i to mi je ono bilo, ostalo mi u glavi, posle mi je slušao kod kuće. Pesma se zove What Did You Mean When You Say Love.

0: Ukoliko ste se sada uključili, vi slušate emisiju
1: Gemini Groove.
0: Tačno se vidi da nisi pevala taj jingle. Bio je ovo Teo Kacman i pesma What Did You Mean When You Say Love. Kakav falset ima taj čovjek?
1: Kao ja za Gemini
0: Groove. Da, tu ste negde, to sam hteo da kažem. Tu sam te čekao, što bi rekli. A sada slušamo domaći band SARS i pesmu Dane brojim. Da li znaš šta je skrćenica SARS?
1: Sveža amputirana ruka sa trijanija.
0: Da, o.
1: Pa da, zato što sam kucala, pa sam onda ušla i na Google i stalno to čitam.
0: Da li znaš ko je sa trijanija?
1: Iskreno, nema se da me pitaš neke stvari. Zašto se nisam spremila?
0: Gitarističke stvari.
1: Da. No,
0: znači, Sveto trojstvo, tu je Satrijani, Vaj i Malmsteen.
1: I Nemanjajuća.
0: Ne, nisam nikad. Ma volim onu njegovu stvar, Seč Bugi. Ja sam kao klinac zvao Bugi ispod sača.
1: Dobro.
0: Da, mogu da je otvjeram u sledećoj emisiji.
1: Može.
0: Bugi ispod sača u izvođenju Nemanje Erića. Nego gde smo stali? Da, rekli smo band SARS i pesma Dane brojim, a posle toga Michael Kiwanuka Cold Little Heart. Njega sam slušao, bila sam, nisi na Arsenalu.
1: Nisi.
0: Prošle godine na Arsenal Festu ili
1: 2024. je on bio.
0: 24. Bože, meni sve mi prošla godina.
1: Dane brojima, godine lete.
0: Da, ne, svi još misle da si dete, da baš nećemo to.
1: Ja htjela da povežem sa SARS pesmom, ali dobro.
0: Da, nema veze. Dakle, SARS, Dane brojim i Michael Kiwanuka Cold Little Heart.

0: Prelazimo na sledeći blok koji je rezervisan za dve dame.
1: Ali pre toga, servisne informacije.
0: Gemini groove. Mislim da će se slušalcima smučiti.
1: Da, zašto je dobro.
0: Rekla sam dve dame, dve gospođe, dve sjajne umetnice. Slušamo pesmu Sani, odnosno verziju Bisere Veletanlić pesme Sani, koju je ona obradila 1967. A pesmu je napisao Bobby Hebb posle najgoreg dana u životu, odnosno kada mu je ubijen brat. Međutim, on je govorio da je hteo da napiše neku pozitivnu pesmu i da eto, na taj način oda pamćenje na svog brata, te je tako nastala pesma Sani. A nakon toga slušamo Josipu Lisac i pesmu Danas sam luda. Danas sam luda.
1: Samo danas ili inače?
0: Ja samo danas.
1: Samo večeras.
0: Ja kad god
1: luda.
0: S sobom nešto treba da radi, ja poludim.
1: Pa dobro, zato je interesantno. Zamisli je ti dosadno.
0: Pa iskreno ne mogu ni to.
1: Da li bi mogla da zamisliš drugačijeg brata? Njen pogled je rekao da.
0: Ajde, samo ja bih samo da radim ono što treba da radim. Da najavim Josipu i pesmu Danas sam luda. Pesmu je pisao, komponovao Karlo Metikoš, njen životni partner i kompozitor, koji inače odustao od sopstvene neke pevačke karijere da bi...
1: Da li znaš ko je bio njegov pseudonim dok je nastupao, čini mi se, da li u Francuskoj ili u Nemačkoj?
0: Ne.
1: Matt Collins.
0: Svarno?
1: Da.
0: To ne bih imala pojma. I da čujem, ne bih imala pojma.
1: Ima,
0: da,
1: ima on
0: to...
1: svoju muziku, a posle je napravio ono Dnevnik jedne ljubavi.
0: Dnevnik jedne ljubavi je, mislim, najboljih albuma definitivno.
1: Da, jest.
0: Iz bivše juge. Slušamo Bisera Veletanlić Sani i Josipa Lisac Danas
1: sam luda.
0: To je to.

0: 4. oktobar. Veče za pamćenje. Bajaga instruktori. Prodaja ulaznica na Tickets i Affinity.
1: Ovo je ovde Balkan.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Eko,

0: Radio 202. Gemini groove, Gemini groove, Gemini groove, Gemini groove.
1: Stigli smo do poslednje pesme za večeras i do kraja drugog Gemini groove-a.
2: Drugog dugog.
1: Nikad dužeg, a bit će ih još. Plašim se.
2: Brzo ovo vreme prođe nekako, da možda vidimo da nam emisija traje 3 sata.
1: Da, kako, dane brojim. Sate brojim, smo shvatili. Ok, za sam kraj slušamo Taylor Swift i njenu pesmu The Fate of Ophelia, pesmu sa njenog poslednjeg albuma The Life of a Showgirl. Inače, kad smo već kod Taylor, treba napomenuti da je ona poslednju veliku turneju koju je držala.
2: To je nešto par godina bilo.
1: Zvala se, da, The Eras Tour, i trajala je 2 godine, imala je 149 koncerata i prošla je 5 kontinenta.
2: 149, da. Koncerata za 2 godine.
1: Da, baš je imala često, i to su ogromni koncerti i svi su bile rasprodati, tako da su ono, posebno klinci poludeli bili za njom.
2: Ajmo mi na takvu turneju.
1: sa Taylor. To je to, ovo je poslednja pesma za večeras, a mi se slušamo sledeće srede od 8 do 10.
2: Ja, brzo je prošlo, jedva čekam sledeću sredu.
1: Ja.
2: Ćao!
1: Ćao!

Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radiju 202. Dobrodošli u Diskoteku Plus i epizodu Disco Grooves. Na samom startu Metropolis. Every time I see him, Dave Lee, South Soul Sleaze Mix. Za otvaranje ove playliste. Inače, u večerašnjoj Disco Grooves epizodi čućete nekoliko trekova sa duple CD kompilacije

remix verzija za Don't Let Me Go, Kanita. U Disco Grooves epizodi Diskoteke Plus na 202. Pre toga čuli smo još jedan Dave Lee remix. Dave Lee, tačnije Sal Soul Strut za Double Cross i First Choice. Radio 202 i Diskoteka Plus.

Još jedan od remiksa za Tino Turner, What's Love Got To Do With It. Malo čas u Disco Grooves epizodi Diskoteke Plus. Ovo je već Jerry Knight.

domaći disco act za etiketu Cruise Music, Dirty Disco Stars i You Got My Love. To je edit koji slušamo u Diskoteci Plus na Radio 202.

You Got Me Running, tako se zvala stvar koju smo malo čas čuli, Lenny Williams. Pred nama je jedan track iz 2026. godine, Bachibo, Under the Mirror Ball. Vi koji volite disco muziku, znate šta znači ta disco kugla. Radio 202 i Diskoteka Plus.

Još jedna od pesama iz 2026. Zove se Stand Up. Da Lukas potpisuje u Diskoteci Plus na 202.

Slušajte epizodu Disco Grooves u Diskoteci Plus na 202. U narednih nekoliko minuta, dakle, Brand New Heavies.

I nakon Brand New Heavies dolazi kraj ove epizode u kojoj nadam se da ste uživali. Disco Groove se zvala i zove se još uvek, još nekoliko minuta. Tek toliko da čujemo i poslednju u ovom setu. DJ Fudge, Show You The Way. Ovo je bila još jedna diskoteka plus na 202. Ćao, ćao.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.
2: Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radio 202.
3: Dobrodošli u epizodu Hot Tracks Remix. O čemu se zapravo radi? Hot Tracks Remix je se pojavio zapravo krajem 70-ih kao jedan DJ remixing servis na koji su DJ-evi mogli da se pretplati i da odatle kupuju vinile sa specijalnim verzijama tada poznatih pesama. Zašto je to tako uopšte bilo popularno? Pa, pesme su tada često imale živi bubanj, neujednačene bitove i bile su nekada jako teške za miksovanje DJ-evima, pa je njima bilo lakše da kupe neku remix verziju da mogu, jeli, na podijumu bolje da je umiksuju sa nekom narodnom pesmom. I tako je nastao, zapravo nastale su silne kolekcije tada popularnih pesama u Hot Tracks Remix formatu. Kako to zvuči? Većine ovih pesama ćete znati, ali verzije, neki od njih možda i prvi put čujete. Dobrodošli. Dobrodošli u Hot Tracks Remix epizodu Diskoteke Plus na 202. Za sam start Man at Work i njihov number one hit Down Under u Hot Tracks Remix verziji.

I kao što dobro znate, nisu u ta davno vremena samo disco i pop dance pesme bile dobrodošli na tadašnjim podijumima, nego i pop rock, ali je tu je bio problem kako umiksovati sve te pesme. To je bila jedna od, to je bio jedan od razloga zašto se pojavili Hot Tracks remixi, kao što je i ovaj koji je pred nama. Even Better Than A Real Thing. I naravno YouTube. Što bi se reklo, dance floor ready. Slušate Diskoteku Plus na radiju 202.

Čuli ste jednu od najlegendarnijih kada je disco muzika u pitanju. Hills of Kathmandu i Tantra. Za ovu epizodu naravno Hot Tracks Remix. Baš kao i za narednu. Dan Hartman Instant Replay.

Diskoteka Plus i Radio 202 slušamo Hot Tracks remixe poznatih pesama sa disco podijuma. Malo čas Van Halen, Jump, jedna rock stvar u, da kažemo, disco verziji. Ovo je Duran Duran i Planet Earth.

0: Širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Radio 202.
3: A sad nešto sasvim 90-o.
2: Ritam 90-ih.
3: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Pesme koje se slušaju i danas.
3: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
2: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
3: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
2: Ritam 90-ih.
4: Dobroveče, dragi naši, pratimo naše kolege koji idu da spavaju, a mi vam pravimo društvo sve do ponoći. Nadamo se da ste spremni za novo izdanje i za novu emisiju Ritam 90-ih. Bane, Sale, Draško i Zorana će biti sa vama sve do ponoći i kao i uvek kada su 90-te u pitanju, očekujte eklektičan muzički izbor, a i dosta vaših muzičkih želja. Za početak, jedna u ono vreme neobična saradnja. Engleski pevač i glumac Jimmy Neil i frontman grupe Dire Straits Mark Knopfler 95. godine su stvorili pesmu ili, kako se često navodi, pravu elegiju o reci Tyne, River Tyne, u Neilovom rodnom gradu. Da, to je bilo tako i to i jeste tako. To je bio Newcastle, ako se ne varam, i to su bilo neka vremena kada se drugačije živelo. Očigledno je to bilo ono što je podstaklo ljude da naprave pesmu koju su napravili. Tuga zbog propasti industrije, zbog brodogradnje kada je bila na vrhuncu u Velikoj Britaniji i lično prožeta pesma nostalgijom prema autorovom ocu, radniku koji je svakodnevno prelazio reku i radio u brodogradilištu Neptune Yard. E, otkud saradnja sa Markom Knopflerom? On je i sam odrastao u tom kraju i pružio je pesmi one prepoznatljive melanholične rifove na električnoj gitari koji savršeno prate atmosferu priče pre Jimmya Neila i Marka Knopflera i pesme Big River. Ovu emisiju otvaramo fascinantnom španskom pevačicom Luz Casal. Internacionalnu slavu i karijeru stekla je pa tu negde, baš na početku naših 90-ih, 91. ako ćemo da budemo precizni, zahvaljujući režiseru Pedru Almodovaru koji je njene pesme uvrstio u film Visoke potpetice. Njene interpretacije pesama Piense mi i Un año de amor postale su vanvremenski klasici, sinonim za Almodovarovu kinematografiju, a i mnogo više od toga, sinonim za našu muziku. I zato slušamo Un año de amor na početku. Ovo je Luz Casal.

The river will rise again. Naš slušalac Pera je ovo napisao, znači nije to da je meni palo na pamet da pišem ili da pevam, daleko bilo gde bi ja pevala. Onda ovako imamo još jednu poruku, neko se nije pisao, kaže kakav je to film bio, verovatno mislivši na visoke potpetice, o da, kako ne, kako ne. Toliko dobre muzike, toliko dobrih numera, toliko dobrih stvari se dešavalo 90-ih, a toliko su bile, kao što smo rekli, već ponekad kontradiktorne, ali evo recimo Jimmy Nail i Mark Knopfler malo pre su se udružili u pesmi

Big River, još jedna poruka 064-0-202-200 radi, kaže Maca, kakav početak emisije, uživam u ovim posebnim notama, veličanstvenom ritmu i vašem divnom glasu. Hvala za tvoje zaslužene sale, ako ja i ole zvučim lepo. Sve je onako kako treba da bude, uživaju sva čula, puno pozdrava celoj ekipi 202 iz mog malenog kutka, negde usred univerzuma. Veliki pozdrav za vaš univerzum, poštovana Maco, i mi vozimo dalje kroz naše 90. 92. godine škotska pevačica Maggie Reilly objavila veliki, veliki hit, a znam da ovo znate sigurno na keca, Every Time We Touch. Ova numera nosi onako malo specifičnu, mističnu atmosferu, što i ne čudi, s obzirom na to da je pevačica svetsku slavu stekla sarađujući sa Mikom Oldfieldom na klasicima poput Moonlight Shadow. Možda bi neko da čuje Moonlight Shadow, ali za to pitajte Geru. Mi smo 90. Tekst ove pesme inače koristi dosta dramatične prirodne metafore tipa zvezde padaju, munje razvaljuju, uragani, gromovi itd. itd. Kako bi u stvari opisao i dočarao to neko ludilo i tu hemiju kada se zaljubite prvi put i pravi put, i kada taj mistični uvod pređe u neverovatno pevljivi, eksplozivan pop refren, stvara se savršen emotivni naboj. A pre toga uvek smo voljeli hrabre umetničke zaokrete u trenucima kada je neki bend bio na vrhuncu svetske pop rock slave. I baš to, 90-ih su napravili In Excess pesmom koju volite, koja je između ostalog bila i vaša muzička želja, Baby Don't Cry.

Ovo je ritam 90-ih na 202 i pitamo između ostalog šta je to Sting radio 90-ih. Mnogo, mnogo toga. 91. godine objavio je svoj treći solo album The Soul Cages, koga ćemo se večera setiti pesmom All This Time. Inače, Sting je pesmu napisao nakon perioda vrlo, vrlo teške depresije i kreativne blokade, a to se desi svima, budimo realni, izazvane konkretno smrću njegovog oca 89. Dakle, tu negde pred početak 90. i kroz pesmu uspeo da, hajde da kažemo tako, probije tu blokadu, ako ikada moguće probiti tu vrstu blokada, koristeći izmišljenog dečaka Billy'a koji želi da oca sahrani na moru. Iako zvuči moderno za rane 90. ritmička i melodijska struktura pesme, jednim delom je bazirana na Bachovoj sviti za čelo. I zanimljivo je i to da je Sting 2001. Izdao istoimeni live album All This Time, koji nosi posebnu težinu. Ali pre Stinga i pre sećanja na ovu fenomenalnu pesmu, prvi sastav koji je objavio izdanje za kultnu izdavačku kuću Acid Jazz Records, koje su osnovali Giles Peterson i Eddie Piller, ako se ne varam, ko bi drugi bio, da, jedan je bio Giles, a drugi je bio Eddie, tu nema greške. Oni su Galliano i Prince of Peace, to je klasik koji definiše zvuk rane londonske klubske scene 90-ih i sećamo ga se sada i mi u ritmu 90-ih. Galliano, Prince of Peace.

Bojan, Jelena i Marko. Ja mislim da se potpisao kao Marko, da, vole Stinga, ali Police ipak potpadaju u 80-te. Tako da se javite Aleku, a ovo je bilo to što Sting radi u 90-ih, All This Time, ko nam je još tu, gde se sve čuje, 202 u Jagodini. Naš vjerni slušalac Uglić nas pozdravlja, kaže samo da javim da sam na broju, draga moja Zorana, nemojte molim vas tako, osjećam se jako čudno kada pročitam ovakvu poruku, slušam moju najomiljeniju emisiju i zato mi je ponedeljak najlepši kada sam uveče uz vas, pravi je relaks, uživanje i slušati vas do ponoći. Ali pritom Ugljiš ima odličan predlog, a to je Blondie i Marija. Biće sigurno, Bane sve dobija i sve je zapisano. I što se tiče vaših muzičkih želja, da pomenemo još jednom broj telefona 0640-202-200. Mnogi su stizale, da vidimo samo što ste rekli, može li pesma World in My Eyes is Depeche Mode. Sad ste nam došli na ćoše. Jedno od najčešće pominjenih pesama. Budimo pametni, izražavajmo se lepo. Upravo jesu Depeche Mode i upravo to sledi, ali uskoro sam moram da kažem. Jedna od najlepših saradnji i najneverovatnijih pesama koje su obeležile 90. bili su The Roots zajedno sa Ericom Badu. Erika Badu je radila mnogo toga prelepog 90-ih. Sad je malo u nekom čudnom fazonu, ali ne bih ja ništa o tome. Svako ima, jel tako, svoj ukus, ali što se tiče Depeche Mode... 1, 2, 3, ali barem 33 vaših glasova su tražili upravo ovu pesmu Walking in My Shoes.

Da, pitali ste gde je Unplugged. Unplugged, evo ga, konačno stiže. I to je konačno jedna od vaših želja. Jedan od najvažnijih Unplugged nastupa u istoriji popularne muzike. Sve što je pratilo Ben, pratilo je i ovaj njihov Unplugged. Verovatno se cela knjiga može napisati o tome, od ideje da se oni pozovu, jako su mnogi rekli da je to uzaludan posao do pregovora koji su trajali mesecima, možda i više od toga. Od toga da je bend hteo da ovaj nastup ne uništi njihov status bučnog gitarskog benda, do ideje da svirka ipak ne bude puko prebacivanje na akustične instrumente. Ali čudno je to kako su to ljudi tad kapirali, kao to je puko prebacivanje na akustične instrumente. Bože me sačuvaj. O činjenice da su odbili da sviraju neke od svojih najvećih hitova, do toga da su u toj set listi imali čak 5 ili 6 obreda, a gde su tu tenzije, gde su tu čudni momenti, krize, nesigurnosti, strahovi, na kraju ispalo je pravo malo savršenstvo. Ovaj koncert je snimljen 18. novembra 1993. godine u studiju Sony Music Studios u Njujorku. Snimljen je iz samo jednog pokušaja, što bi se rekao one take. Prvi put je prikazan na televiziji 16. decembra, da budemo precizni, 1993. godine, u albumu pod nazivom MTV Unplugged in New York, zvanično objavljen 1. novembra 1994. godine. Što je najgore, 7 meseci nakon Kurtove smrti. Znate već o čemu pričam. Ovo je Nirvana, Come As You Are, MTV Unplugged.

Mana Negra, King of the Bongo i malo možda ređe poznata verzija, ali da, tako je sve u stvari započelo. I nastavljamo mi daj da se vozimo kroz naše 90-te. Što da vam kažem, osim da sledi školski primer švedske melodijske matematike. Da, da, u singlu švedske grupe Ace of Base i njihovoj pesmi All That She Wants. Ona je bila objavljena na prelazu između 92. i 93. godine i najveća misterija pesme vrti se i dan danas oko čuvanog stiha All That She Wants Is Another Baby. Aha. I sad tu postoje dve glavne teorije zavere o tome šta taj stih u stvari predstavlja. A ja bila dokona pa istražila sve. Prva je socijalna teorija Welfare žvaka. Kaže, godinama je kružila priča da pesma govori o mladim ženama u Danskoj koje namerno za trudne sa muškarcima na jednu noć kako bi od države dobile socijalnu pomoć za samohrane majke. Članovi benda nikada nisu potvrdili, a niti negirali ovu teoriju. A druga teorija odnosi se na slang i jednostavno slomljeni ili ti broken English. Švedskom bendu engleski nije baš bio materni jezik, ali to mi je isto čudno, verujte, reč baby. Znači, to znaju svi na celom svetu. Oni su iskoristili uobičajeno kao slang za dečka, ljubavnika, pa u skladu sa tim pesmama zapravo opisuje promiskuitetnu ženu koja ide od jednog muškarca do drugog itd. itd. dok joj nije dosta. Ali kad sve podvučemo, svodi se na isto. Neću da pametujem. Zaključit ćemo samo da ako vam se uopšte bavi teoretisanjem, bavite se Ace of Base. Ali pre Ace of Base, ovo su tri musketara. I u filmskom, i u stvarnom životu. Savršen, a na izgled potpuno nespojiv kontrast različitih stilova, glasova, muzike, emocija. Brian Adams, Rod Stewart i Sting u pesmi All for Love.

All that she wants is this. Da, to je ta čuvena švedska škola koja je 90-ih dominirala i dominirala, a vi je pitate gde je domaća teritorija. Evo je, do duše nije baš domaća, ali recimo da je regionalna pesma Apokalipso. Objavljena je na prelazu između 96. i 97. godine, tako da ne možemo tačno da kažemo datum kada, ali ona je bila prelomni trenutak u karijeri Darka Rundeka i jedna od najvažnijih pop rock klasika na prostorima bivše Jugoslavije. Istovremeno umetnički eksperiment i ogroman, ogroman regionalni hit. A jedna zanimljivost i dugovečnost kriju se u specifičnom spoju muzike, teksta, simbolike, pa ako hoćete i istorijskog konteksta. Apokalipso je Rundekov autorski neologizam nastao spajanjem dve potpuno suprotne reči. Prva je apokalipsa, znamo šta je, smak sveta i tada uništenje, bolje da ne pričamo o tome. A druga reč je kalipso, a to je veseli afro-karipski ritam. I Rundek je godinama nosio tu melodiju u sebi i razmišljao da li da je svira na frulama, da li da je svira na sintisajzeru, da li uopšte da je svira i kako da je svira, i na kraju hvala Bogu je rešio da je svira. Ona je u Parizu dobila svoju prepoznatljivu, pompeznu duvačku sekciju i ono po čemu je pamtimo. I ovo je bila naslovna numera njegovog prvog solo albuma nakon raspada kultne grupe Haustor. Pesma je poslužila kao efektan ulazak u spotlight ili pokazala da Rundek izlazi iz nekih, aj sad, ne mogu ni ja da budem baš pametna, ali recimo striktnih, bitnih, vezanih i uvezanih numera u nešto što ga je totalno otvorilo ka nečemu drugom. A to je možda bila svetska muzika, world music, ali šta god je bilo, bilo je uspešno. I u intervjuima je Darko Rundek otkrio da je pesma dobila svoj konačni oblik u maloj, maloj podstanarskoj sobi u Parizu. Tekst je, prema njegovim rečima, sam napisao kada je neobična inspiracija pokrenula kaskade ritma koje su se nadovezale jedna na drugu. A baš to liči na Rundeka, zar ne? I sve u svemu, iako je publika često interpretira kao veselu pesmu s koju se slavi u kafanama ili gde god, ona u svojoj srži zadržava melanholiju i opomenu. Ali pre nego što nas pokrene na ples Darko Rundek, imamo jedan opasan ples. A ko je bio zadužen za opasan ples? Ako ne, Đule i Van Gogh.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi, daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi, daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti.

Dobrodošli u žurku 90. na 202. I došlo je vreme za vaše muzičke želje. Kažu da mnogo pričam, znam i priznajem. I zato sad ću biti kratka. Primal Scream je jedan veliki band koji je tokom 90-ih, a i pre toga imao mnogo blistavih momenata, ali ono što ste vi želeli da čujete jeste pesma Rocks, a pre toga ovo su Poison i Unskinny Bop.

Ovo je vreme za vaše muzičke želje na 202. 90. su u toku, a kako bi 90. mogulo da prođu bez Primal Scream i Rocks koje smo upravo čuli.

Dirty Vinyls, I Touch Myself, to je još jedan od vaših favorita, a pre toga 0640-202-200 i dalje otvoren za vaše poruke. Javite se, tu ste, živi ste, zdravi ste, ćaskamo. I još jedan pesama koju očigledno volite da čujete jeste Chris Rea, Blue Cafe.

Marija, Dušica, Bojan, to su naši slušalci koji su budni, prisutni, 064-0-202-200, to je naš broj telefona. Šta ćemo, družimo se zajedno i slušamo muziku 90-ih. Mr. Wendell, numera sastava Rest Development je ostala upamćena kao savršen primjer takozvanog svesnog ili conscience hip-hopa, koji uspoda svoj društveni aktivizam, kritiku modernog društva i ogroman komercijalni uspeh na svetskim top listama. Ali ko je stvarno bio Mr. Wendell? Da, taj čovjek je realno postojao. Lik nije zasnovan na samo jednoj osobi, već je bio inspirisan spičujim razgovorima sa beskućnicima u Atlanti, gde je tamo živio. Spič je, jel, znamo, glavni baja iz Rest Development. I tako je zanimljivo da je neki od njih, uglavnom, šta da vam kažem, mnogi od njih jesu svesno želili, izabrali da igraju po pravilima surovog kapitalizma, dok su drugi jednostavno imali neku nesreću u životu. U svakom slučaju,

priči, vratimo se ovoj priči o pesmi. Čovjek koji je s priču bio najveća inspiracija za pesmu, preminuo je i to iste godine kada je, ako se ne varam, objavljen, pa da, da, to je to, njihov glavni singl, i to je bila posveta ovom čoveku, ovom beskućniku. Bend nije samo pričao o problemu, a Arrested Development je, evo sad ja kuckam jednom rukom, drugom rukom gledam šta radim, doprineo rešavanju problema prihoda od prode ovog singla. Jeste. I to je tad bila neka vrsta pomoći nacionalnoj koaliziji za beskućnike u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li su ikad išta uradili i promenili, znaćemo, možda nikad, ali u svakom slučaju svaka čast za njih, i to su bili potezi izuzetne hvale. A muzička scena treba mnogo, mnogo, mnogo više takvih ljudi. A Arrested Development, Mr. Wendell, slušamo pre Tanya Jonah i John B. Ladies and gentlemen, this is the big moment we've all been waiting for. Check it out.

Mr. Wendell polako odlazi iz etra, ostaće misterija ko je bio taj Mr. Wendell i šta je bio, ali očigledno imamo neke informacije o tome ko je i šta je bio, ako vas uopšte zanima. Nastavljamo dalje, ispunjamo vaše želje 0640-202-200, jedan od bendova koji mnogo, mnogo, mnogo volite, uskoro sledi, oni se zovu Electronic, a mi smo ove večer rešili da pustimo pesmu Vivid, ali pre toga malo domaće teritorije. Pop Cycle, devojka iz svemira.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Du hast mich. Du hast mich.